אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית. פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

שלך עם הטבעת. אולי תשב, תאכל עוגה.

זה לא שם, זה שם, תראה את הבית. אני כאן, אתה מחזיק את השלט.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. טורקיה דוחה את טענת ישראל שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אדור בסוריה שחיל האוויר הפציץ בלילה שעבר. בהודעה של לשכת הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות הקלושות שהציג ראש הממשלה נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. אנקרה, כך נכתב, קוראת לנתניהו לזנוח את המדיניות התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה בירושלים הודיע אמש כי ישראל השתקפה את הבסיס לאחר שסוריה התירה לכוחות טורקיים להתפרס בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את דמשק שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחון ישראל, אך סוריה בחרה להתעלם מהעזרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, כך נאמר. איראן מכחישה כי שיגרה אתמול שני טילים לעבר איחוד האמירויות. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הטענה של האמירויות היא פעולת דגל כוזב שנועדה ליצור מצג שווא של תוקפנות איראנית. משרד ההגנה באבו דאבי הודיע כי להערכתו שני הטילים ששוגרו מאיראן כוונו לעבר תנועה ימית. אחד הטילים נפל במים הטריטוריאליים של האמירויות והאחר מחוץ להם. שתי תאונות קורקינט חשמלי הלילה. בתל אביב נפצע קשה צעיר בן 22 לאחר שהתנגש בעמוד ברחוב מחל. בשגב שלום שבנגב נפצע קשה נער בן 16 בתאונה דומה. מגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: גן ג' באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. טורקיה דוחה את טענת ישראל שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה הדור בסוריה, שחיל האוויר הפציץ אתמול. לשכת הנשיאות באנקרה אומרת כי הטענות הקלושות שהציג ראש הממשלה נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה, כך נכתב, קוראת לנתניהו לזנוח את המדיניות התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את הבסיס לאחר שסוריה התירה לכוחות טורקיים להתפרס בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מהזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, כך נכתב בהודעה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה באזור רכס עלי טאהר שבדרום המדינה. לפי שעה אין עוד פרטים. בכפר מנדא שבגליל התחתון נרצח אמש בירי אברהים מנדלוי, תושב המקום בן 30. גבר נוסף בן 37 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, בחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. טורקיה דוחה את הודעת נתניהו שכוחות צבא טורקיים עמדו להתפרס בבסיס הסורי שצהל תקף אתמול. ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. איראן מכישה כי שידרה אתמול שני טילים לעבר איחוד האמירויות. בכפר מנדא שבגליל התחתון נרצח אמש בירי גבר בן 30. התחזית, התחממות בהדרגה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום רביעי, ו' באלול תשפ"ו, 19 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. טורקיה דוחה את הודעת ישראל שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אדוהור שבסוריה, שחיל האוויר הפציץ אתמול. לשכת הנשיאות באנקרה אומרת כי הטענות התלושות שהציג ראש הממשלה נתניהו נועדו להעניק לגיטימציה לתקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה, כך נכתב, קוראת לנתניהו לזנוח את המדיניות התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את הבסיס לאחר שסוריה התירה לכוחות טורקיים להתמקם בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מהעזרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, נכתב בהודעה. השליח האמריקני המיוחד לסוריה, תום ברק, אמר אמש כי ארצות הברית פועלת להקים מנגנון לתאום ולמניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. ברק, המשמש גם השגריר האמריקני באנקרה, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טורקיה זיהתה את כלי הטיס מתקרבים לשטחה, והדבר היה עלול להוביל לתגובה צבאית מצידה. לדבריו, רק איפוק ושיקול דעת מנעו הידרדרות חמורה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה בארבעה יעדים בדרום המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקיפות היו ברכס עלי טהר ובראשית בלקנטרה ובדוחה כפר אומן. איראן מכישה כי שיגרה אתמול שני טילים לעבר איחוד האמירויות. דובר משרד החוץ בטהרן אומר כי הטענה של האמירויות היא פעולת דגל כוזב שנועדה ליצור מצג שווא של תוקפנות איראנית. משרד ההגנה באבו דאבי העריך כי שני הטילים ששוגרו מאיראן לעבר האמירויות כוונו לעבר תנועה ימית. אחד הטילים נפל במים הטריטוריאליים של האמירויות והאחר מחוץ להם. זו הייתה הפעם הראשונה שטילים מאיראן שוגרו לעבר איחוד האמירויות מאז התקיפה בנמל פוג'רה לפני 3 חודשים. בכפר מנדא שבגליל התחתון נרצח אמש בירי איברהים מנדלאווי, תושב המקום בן 30. גבר נוסף בן 37 נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. שתי תאונות קורטינט חשמלי הלילה בתל אביב. נפצע קשה צעיר בן 22 לאחר שהתנגש בעמוד ברחוב מחל. בשגב שלום שבנגב נפצע קשה נער בן 16 בתאונה דומה. בגן דוד אדום פינה את הפצועים אל בתי החולים.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. מיד אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
3: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
2: הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובתל אביב, 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 35, ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. עורך, ערן ליטווין.

0: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
2: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
2: תבואו!
3: נבוא!
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו...
6: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: כדי שלא תשתגעו...
7: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
1: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

Every day I think of you. I think of your burning lips. כאן ג' גם באתר וביישומון כאן.

0: תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. הבוקר בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים עם עקיבא, שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
1: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. הבוקר בשבע, כאן גימל. מחר ב-12 בצהריים, נינט מגיעה לכאן גימל לפני כולם, לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו מתוך האלבום החדש, אני נינה. ובין השירים, טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם נינט, מחר ב-12 בצהריים, כאן גימל.

0: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
1: לבן, יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
3: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
2: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
4: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
2: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טורקיה דוחה את הודעת נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בבסיס הסורי שצהל תקף אתמול. דיווחים בלבנון שחיל האוויר תקף הלילה 4 יעדים בדרום המדינה. יושב ראש הכנסת אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהמרה את פי בגץ בסירובו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. בקף ארמנדה נרצח אמש בירי, גבר בן 30.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. טורקיה דוחה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו אדוהור בסוריה, שאותו הפציץ חיל האוויר אתמול לפנות בוקר. לשתת הנשיא ארדואן אומרת כי הטענות התלושות שהציד נתניהו נועדו להעניק לדיטימציה לטיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל, הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את שדה התעופה בצפון סוריה לאחר שהמשטר בדמשק התיר לכוחות טורקיים להתמקם בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מההזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה ב4 יעדים בדרום המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקיפות היו ברכס עלי טהר, בבראשית, באלקנטרה ובדוחה כפר אומן. בשעה האחרונה דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה. בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי אברהים מנדלאווי, תושב המקום בן 30. גבר נוסף בן 37 נקצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות שלשום בבית שמש. הלל בן 7 הובא אתמול עם נוחות, ספד לו דודו, אביו של הילד בן 4 שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
8: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך, הלוואי שיכלתי לעשות יותר, הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב, הלוואי שהייתה אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם, שהדלפתי לתת לך קצת שקט, קצת מלוכה, ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
6: בית משפט השלום בירושלים העריך אתמול בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד, שכן מעורער בנפשו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהכנסת היוצאת המרתה את פיו של בגץ, השליט העליון כהגדרת אוחנה, בסירובה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. הקלטה של הדברים הגיעה לידי כתבתנו יארה שפירא ותובא בתוכנית הבוקר הזה אחרי החדשות בכאן חדשות ברשת ב'. יועז הנדל מהבית הציוני המילואים ניקי מותח בשיחות פרטיות ביקורת אל יושב ראש אחדות גלעד ארדן ותוהם מדוע החליט להקים מפלגה שאינה מתקרבת בסקרים לאחוז החסימה אף שאלה מלמדים שמפלגתם של טרופר והנדל עוברת אותו. צריך לשאול אותו מדוע הקים מפלגה, לא אותנו, אמר הנדל בחוד בית סגור. הוא גם ציין שבניגוד למפלגתו של ארדן, אין סיכוי שהבית הציוני המילואים ניקים תשלים לנתניהו קואליציה של 61 חברי כנסת. ועוד פרטים בנושא מפי כתבתנו דקלה אהרון, וכאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות.
9: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
3: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
2: הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות?
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
13: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים.
10: התחזית בחסות?
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
18: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: יום רביעי בשבוע, זו תוכנית ה-200 שלנו. וואו, כאן בכאן ג' התחלנו, אנחנו מציינים, חוגגים, 200 תוכניות. עקיבא יגיע אלינו לאולפן ויבצע כאן שירים שלו וגם קאבר מיוחד שהוא יכרנו.
1: יפה.
0: מרגש.
1: כן.
0: כן, גם קצת, אני מרגישה שעקיבא יביא לנו קצת טוב.
1: אתמול התחיל בסוריה, על מה את מדברת?
0: מה הסיפור שם? שמעתי על איזה מטוס שהגיע.
1: הציבור כבר לא קונה את המלחמה עם איראן וזה, אז עכשיו יעד חדש. דובאי של המלחמות, סוריה.
0: ומה...
1: אני לא יודע פרטי מעבר, מה שקראתי באינטרנט, תקפו, מחכים עכשיו לראות מה יהיה.
0: המציג אינו כתב צבאי.
1: המציג אינו כתב צבאי, וגם בצבא הוא לא היה, מי יודע.
0: איתי אשר יוצר דקותיים, ידבר איתנו הבוקר. יש חגיגות עשור לדיגיטל של כאן. נשאל אותו מה הפרק הכי טוב של דקותיים לדעתו. עליך עשו דקותיים?
1: לא, אני אוהב את זה אבל.
0: היית רוצה שיעשו?
1: דקותיים? אני אוהב את הפורמט של הקצר הזה, טק.
0: אם יש לכם שאלות שאתם רוצים שנשאל את עקיבא שמגיע אלינו לאולפן, אתם מוזמנים לכתוב לנו ל-050-5151-6005. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד משה מושקוביץ, על הצילום והדיגיטל זוהר ברטל ומאיה דוטן. ובוקר אנחנו מחלקים לכם שוברים של 200 שקלים לרמי לוי, 300, אמרנו 200 בגלל שזה תוכנית ה-200, אבל טוב, אז נזרום על 300, אני לא אתנגד לעוד 100 שקלים ברמי לוי, אז יש לנו שוברים על סך 300 שקלים לרמי לוי. איך זה הולך לקרות? אנחנו נשמיע לכם התחלה של שיר. הראשון שיחייג אלינו לאולפן ויזהה את השיר, יקבל מאיתנו את השובר. אנחנו כמובן, עדיף שתשלחו הודעה לוואטסאפ, זה הכי טוב, עם שם השיר, ואז נעניק לכם את השובר. אבל אם הם יחייגו, נוכל אולי להעלות אותם לשידור. בואו נעבוד בשני הפורמטים ואז נראה מה יותר זורם, אבל 300 שקלים ברמי לוי הבוקר. אין ההשתתפות אסורה קוטי על בני המשפחה וזה. התחלנו, בחרנו שיר לבוקר, נפתח את הבוקר הזה, אבל לפני זה אני אספר לכם שיש את המצעד השנתי של כאן ג' ופוריל, מה יהיה שיר השנה, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מה יהיה הרגע הכי איקוני של השנה, השנה המצעד בשיתוף פוריל, ואתם יכולים להיכנס לאתר פוריל ולהצביע, או לאתר כאן ולהצביע. אחד מכם יזכה בכרטיסים להופעות במשך שנה שלמה.
1: סוויסה שבר סי בעולם הפודקאסטים, ראית את זה?
0: איפה?
1: הוא עירח תינוק.
0: לא,
1: הוא עירח לא. התינוק ישב בפודקאסט.
0: את הזוג מחתונמי.
1: התינוק שמע את כל השיחה, הוא ראה את כל השיחה, הוא הרגיש, הוא היה שם, התינוק. היא באה עם התינוק לפודקאסט, אחי.
0: תראה איזו אימא, איך היא לא עוזבת את הילד, גם לא לשעה של פודקאסט.
1: היא באה עם התינוק, עוזבת את הילד.
0: כן, היא מביאה אותו לעבודה.
1: בפינה לידה, על העגלה, את אומרת לי, אני אף פעם עוד לא ראיתי תינוק בפודקאסט. ואני הפודקאסטים שאני ראיתי אימא עם ילד בן 8, מתפרצת לאולפן, צועקת על המתראיין שנכלך על הבת שלה, ופיצוצים בין. בפייסבוק שידור חי, פיצוצים באמצע הזה, אבל תינוק? מעלה.
0: אגב, הפודקאסט הזה הרבה כועסים על החתן, אחרי שהודיעו לו שיש לו ילד בקרוב, סופי התקנה אותו, הוא קיבל הלם, כן, לפי הפרק הם ביחד. הוא קיבל קצת שוק מהידיעה והחליט לחזור לצפון, להתאפס.
1: למה, אולי יודע שזה מה שקורה כשפלוס ומינוס נפגשים?
0: לא כל פגישה של פלוס ומינוס נוצר ילד.
1: אבל הלם?
0: ומעניין אותי למי הוא קורא את הפלוס, אני רוצה לקוות של האישה. שאנחנו הפלוס.
1: מה זה קשה? למה בלי המינוס הבטריה יכולה לעבוד?
0: לא, אז מה זה? בסדר.
1: את מבינה, אתם אנשים
0: סיפור. באופן כללי, המשמעות.
1: אבל בסיפור הזה, הפלוס והמינוס זה אותו דבר, אין לו יינג ויאנג, יותר טוב לך. אז רגע, הם ביחד כאילו?
0: אז הם ביחד, אבל הגולשים מאוד כועסים עליו שהוא נטש אותה ברגע שהיא גילתה בהיריון, ואת כל תחילת ההיריון היא הייתה לבד.
1: בחיים, אם הייתי בחורה, בחיים לא הייתי מחזיר את הבחור.
0: לא, אבל אתה יודע,
1: בחיים לא הייתי מחזיר את הבחור.
0: מה זאת אומרת?
1: ברגע שאמר לי לא.
0: לא, הוא לא אמר לא, הוא אמר שהוא קצת מבועל ונסע לצפון.
1: קצת מבועל זה בתוכה, זה לא בתוכו.
0: טוב, עכשיו מה אתה מחמם את סופי על האירוע? היה פה סוף טוב, החליטה לסלוח לו, הוא התנצל, הוא אמר שהוא לוקח אחריות, הוא יודע שהוא לא היה בסדר.
1: לא, אני לא אמרתי שהוא לא היה בסדר, אני אמרתי, אם אני הייתי אישה,
0: ומישהו
1: היה עושה לי קטע.
0: אנחנו יותר רחמניות מסתבר, ואתה יודע, בסוף סופי רוצה לגדל את התינוק יחד עם האבא, הם מאוהבים לפי מה שהם אומרים.
1: הם לא התחתנו.
0: הם התחתנו בחתונה,
1: לא, זה לא נחשב, מה פתאום.
0: אז מה עוד פעם? אגר וזה התחתנו עוד הפעם.
1: יש להם ילדים כבר?
0: כן.
1: בסדר, נו, יש כמה זוגות מחתונה.
0: יש זוג אחד מחתונה שאמר שהוא עוד לא יודע מה קורה איתו.
1: יזיזי. מה זה עוד לא יודע? מה זה? לא, אבל היום חתונה משל היום זה לא כמו, אפילו מאסטר שף של היום זה לא כמו.
0: אתה יודע מה הכי הזיה? דווקא נועה מוזס עם החתן שהביאו לה ממיימי. בוא נע, הוא יושב ואומר, אנחנו חברים טובים, אנחנו נשארנו בקשר טוב. חוזרים לנועה, היא אומרת, תשמע, אנחנו היינו ביחד חצי שנה, הייתי עם המשפחה שלך, הכרת את המשפחה שלי. הוא אומרת לו, אני לא עושה דברים אינטימיים עם חברים.
1: ככה, הכל עיני המצלמות.
0: מה זה? עכשיו, איך אתה מתכחש לכל האירוע?
1: אני לא...
0: ליבי יצא לנועה.
1: ואיך היא פותחת את זה ככה, שהיא רואה שהוא מתכחש?
0: מה, למה? כי אתה תגיד את האמת, עדיף שאתה תצא שקרן, מאשר שאני אצא לא מחוברת למציאות.
1: טלוויזיה של היום, סתם לדוגמה,
0: גם ככה הוציא אותה לא טוב, ואיך היא בכתה, כאב לי עליה.
1: אתמול ראיתי קטע, והמנחה מציגה את ניר חפץ. הוא היה עד מדינה נגד בנימין נתניהו בסיפור הזה, והיא מגישה, מציגה אותו, יועצו הקרוב לשעבר של בנימין נתניהו.
0: הוא היה הדובר שלו.
1: ביד, עכשיו, את יודעת מה זה עד מדינה?
0: אבל הוא היה יועץ קרוב.
1: עד מדינה זה יותר ממלשין, כאילו. עכשיו, אתה אומר, למה ניר חפץ אחרי כל הסיפור הזה, הוא יועצו הקרוב, ואז אחרים, נגיד, כמו מורדכי דוד, הוא אסיר לשעבר. אסיר משוחרר, אני יודע איך הם
0: קוראים. ראית איזה יפה ענה לו אייזנקוט למורדכי דוד?
1: בצדק.
0: שהוא אמר לו, אני לא מדבר עם כאלו שלא עשו צבא, תעשה צבא ותחזור אליי.
1: בצדק, שמעתי עכשיו עם אדר מוכתר.
0: מי?
1: מסכנה, אדר מוכתר.
0: מי עם אדר מוכתר?
1: כמה מכות.
0: היא מסכנה?
1: כן, כואב לי.
0: אתמול ראית את כל החבר'ה של הליכוד, מה עשו להם, מי שלא נכנס?
1: אידי צילמן ואלה, זה הקרמה. אבל אדר מוכתר, היא כאילו, לא שאני מסכים עם איך שהיא התנהגה וזה, כן? אבל שנתיים היא התמידה, הלכה לאירועים, הכל וזה, ובסוף בום, היא בחול עכשיו, היא תעשה לחול. נעלמה.
0: לאן?
1: לקחה חופש. גיאורגיה או משהו כזה.
0: גיאורגיה?
1: כן. למה?
0: לא, חשבתי, תעשה לתאילנד. אם אני אדר מוכתר וזה מה שעברתי, אני כבר בדרום אמריקה עם מונצ'ילה.
1: היינו מדברים על זה, את זוכרת? איזה מכות היא הייתה מקבלת באבימה? מה לא עשו לה לבחורה הזאת?
0: טוב, היא גם לא ישבה בחיבוק ידיים, עם כל הכבוד.
1: לא, לא
0: החזירה,
1: תמיד היא קיבלה באהבה.
0: 050-5151-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו, התחלנו. חנן בן ארי, פאר טאסי, הלוואי. הלוואי, האמת, הלוואי.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: מהיום. ישראל זינקה למקום הרביעי באירופה בהתמכרות בני הנוער לרשתות החברתיות. שיעור בני הנוער בישראל, כיתות זין עד י"ב, הם מסווגים כמכורים לרשתות החברתיות, זינק מ-4% ל-16%. ישראל עלתה מהתחתית למקום הרביעי באירופה בשיעור ההתמכרות בקרב נוער, וזה קורה אחרי רומניה, מלטה ובולגריה.
1: כן, כי הם בדקו את כל העולם, אחד אחד עברו בין
0: אדם. לא, בדקו את אירופה. איזה,
1: תמיד רע, מכורים, והם עברו גם בארץ, בין אדם בין אדם.
0: כמעט 30% מבני הנוער מבלים 6 שעות ויותר ביום מול מסכים, מחוץ לשעות הלימודים. אגב, הבנות יותר ברשתות מהבנים.
1: מי שערך את המחקר הזה הוא יותר שעות מכל מי שהוא הזכיר, כי הוא כל היום מול המחשב עורך את המחקר הזה. הבנת? ואז הוא במייל שולח את המחקר, הוא רואה מיילים אחרים, והוא בעצמו מכור למסכים.
0: בוא מדברים על ההתמכרות לרשתות.
1: לרשתות.
0: כן, אנחנו יותר מכורות, מסתבר, הבנות. בחברה הערבית שיעור ההתמכרות עומד על 20% לעומת 15% בחברה היהודית. מסתבר שהערבים הם יותר ברשתות. ברור שבמדינות אירופה
1: הערבים הם יותר ברשתות?
0: כן.
1: את יודעת באיזה עבודות הם עובדים, מאיה? יש להם זמן להיות ברשתות בכלל?
0: יש כל מיני סוגי עבודות.
1: די,
0: חוץ מזה, אתה אמור להיות ברשתות לא בשעות העבודה. בבין לבין.
1: בבין לבין.
0: מה, אתה יודע, אני מיורדת לגינה לצורך העניין עם הילדים. האימהות בטלפונים, ברשתות. מה?
1: אני לא אוהב את זה שדוגמים 500 אנשים ומחליטים שלפי ה-500 אנשים האלה, ככה העולם עובד.
0: אתה צריך את
1: אני נגד סטטיסטיקה, צריך להוציא את הסטטיסטיקה מחוץ לחוק.
0: אתה צריך את המחקר הזה כדי להאמין לדברים שאני אומרת לך?
1: לא, אבל זה לא יהיה רק ילדים. ברגע שאתה מגדיר ילדים מכורים, לקרוא לילדים מכורים, כבר אתה אז מה ההורים אומרים? הוא מכור, כולם מכורים, בוא נוותר על הילד מלכתחילה. מה זה השטויות האלה? מי מסתכל על מחקרים בכלל? למה אני מעניין אותי כמה ילדים מכורים לטלפונים כדי להשפיע על הילדה שלי אם היא תהיה עם טלפון או לא? אבל כל הזמן השליליות הזאת, ואת יודעת מה זה הגדרה של מכור בכלל? בלי, אי אפשר בלי. ודברים שעושים בשביל להשיג את מה שאתה מכור אליו, ואירועים שאתה לא הולך, ומשפחה שאתה רב איתם, ההגדרה הזאת שלמעשה, הטלפון, זה בעיה כלל גילאית, כלל מגדרית, כלל דתית.
0: כן, אבל כשבני נוער צופים בתכנים שהם לא מותאמים לגיל שלהם, ברשתות החברתיות שהן לא מצונזרות, זה לא כמו שאדם מבוגר צופה בהם. אתה יודע, אתה רואה גם מה קורה עם הבני נוער, אתה רואה מה קורה לאנשים, אתה רואה איך מתנהגים. אני ראיתי את הסרטון של הבחורה שלכאורה, להגיד לכאורה, עם החבר.
1: מה זה לכאורה? בבית משפט, אני לא יודע למה.
0: את מה שקורה, והיא צוחקת, מצחקקת.
1: בווידאו של הרצח היא צחקה, את מדברת איתי על
0: אז תגיד לי, אז זה לא
1: למה זה?
0: זה שבני נוער ברשתות החברתיות נוהגים במהירות ומצלמים ומעלים את זה לטיק טוק.
1: כי הם לא מפחדים, אין להם פחד.
0: אז אתה יודע, אז יש פה השפעה של הרשתות החברתיות על הבני נוער.
1: לא, אז את מפילה את החינוך של הילדים שלך על הרשתות.
0: ממש לא.
1: את, שאני אומר את, זה ההורה.
0: ההורים.
1: ההורה. הוא צריך מגיל קטן, הרי ילד לא לוקח את הטלפון לבד, נכון?
0: בטח.
1: אם נהיה כנים, ההורים נותנים את הטלפון
0: הרבה
1: לילד.
0: הרבה פעמים, כי זה פשוט
1: מתגעים.
0: נוח.
1: ילד בן שנתיים, בוא תראה איך הוא שם דורה, סתכל, הילד עוד לא מדבר והוא יודע לשים ביוטיוב דורה ולהעביר קדימה ואחורה. זה מצחיק, נכון? את מבינה? אבל בזמן
0: זה
1: הזה
0: זה מצחיק כי זה נכון.
1: אם הילד לא היה לו את הטלפון ומישהו היה זורק אותו באוויר ועושה לו אגורו, אבא, אמא, הילד היה לומד לדבר, את מבינה? אבל מגיל קטן, אנחנו נותנים את הטלפונים לילדים. אז אחר כך את מתפלה שבגיל 6-7 הוא יושב אוכל עם טלפון, נכנס לשירותים עם טלפון, רואה טלוויזיה עם טלפון.
0: אגב, הזכרת טלוויזיה, אני הייתי מכורה לטלוויזיה,
1: טלוויזיה
0: מוגדרת.
1: אני בעד טלוויזיה.
0: לא, אז מה ההבדל? אתה יודע, ואני זוכרת שאז אמרו, זה לא טוב לשים את הילד מול המסך של הטלוויזיה
1: לך.
0: כל השעות. אני הייתי כשמחוזרת מבית ספר, עד ל-9 שאבא לוקח את השלט לחדשות, רק בטלוויזיה.
1: אני אסביר לך שגם שאנחנו היינו ילדים, וגם הסרטים שאני מדבר איתך, זה סרטים עלילתיים, כמו גברת פלפלת נגיד.
0: עלילה.
1: את יודעת מה, הילדה שלי שאלה אותי, אבא, למה תמיד שגברת פלפלת נהיית קטנה, בעלה לא רואה את זה. אמרתי לה, למה? היא אמרה לבד, כי הוא כל הזמן בעבודה. וזה נכון, תמיד שהוא יוצא לעבודה. הוא עובד הרבה, אני אומר לה, את רואה, בגלל זה לא צריך לעבוד הרבה, צריך להיות עם המשפחה, כי אז אתה מפספס דברים כאלה.
0: נכון.
1: עכשיו, כשאתה שם אותו ביוטיוב, את יודעת איזה דברים הם רואים ביוטיוב, מאיה? יש נגיד עכשיו שעה וארבעים של ידיים רק מועחות סקוויצ'ים.
0: מה? זה עוד נחמד.
1: והקוריאנים...
0: יש אחת שהיא שופכת סוכריות.
1: כן,
0: ראיתי את זה בדובי. חרוזים.
1: והיא עושה ככה.
0: עכשיו, אתה יודע, אני קולטת, אני מבינה שיש משהו שמעצבן אותי בסיראונד בבית, ואני לא הבנתי מה זה עד שראיתי את הטיפשות הזאת על המסך.
1: את מבינה, אפילו בניל סולגרסון, מושה שור, תמיד היינו רואים סרטים עלילה. היום יש לך כוח חילוץ. כוח חילוץ קוראים לזה? או סמי הקבאי.
0: יחידת החילוץ? יחידת מי החילוץ. מי של הכלבים? מפרץ
1: כן,
0: הרפתקאות?
1: מפרץ הרפתקאות.
0: אני אוהבת.
1: כל פרק אותו דבר. הילדים יוצאים לטייל, בום, שריפה, תמיד בכל מקום, הקבאי, בום, באים חבים, הוא מזהיר אותו פעם הבאה.
0: אגב, הוא מעודד שובבות.
1: אבל עוד...
0: אני הפסקתי להראות לילד סמי.
1: נו, את מבינה
0: מה? אתה יודע, אתה עוד לא מדליק את הנרות שבת, הילד אש, אש!
1: ואחר כך יש לך... את המרצ'נדייז.
0: חנוכיה, הוא רק רוצה לחבוט אותה.
1: נו.
0: אתה יודע, זה...
1: ואז יש לך את המרצ'נדייז של סמי הקבאי.
0: יש לי, מספר מוצרים.
1: שאחרי שנתיים, שלוש עם הילד, אתה יכול לקנות לו קבאית אמיתית מרוב כל הכסף שזרקת על הדברים הקטנים, את מבינה?
0: חכה, אני תכף בשלב שאני יוצרת ליד המחבש ואומרת להם, אפשר להכניס את הילד סיבוב? לרוב הם מה זה חמודים הקבעים, והם אומרים כן.
1: בטח, הם יעשו לכם תמיד...
0: שתידעו את זה.
1: אני הייתי בתחנת כיבון.
0: טוב, אנחנו רוצים לחלק 300 שקלים, עכשיו או אחרי ההפסקה? אחרי ההפסקה, תקשיבו, נצא להפסקונת, נחזור, 300 שקלים של רמי לוי, אנחנו נחלק למי שיזהה את השיר, עדיף שתשלחו לנו הודעה עם שם השיר, ואז אנחנו נראה מי הראשון שזיהה את השיר, ונוכל לפנק אותו ב-300 שקלים ברמי לוי.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: הכביש אחד, עמוס מחלף לטרונד, מחלף שער הגיא, וגם מחלף הלבד, מחלף בן שמן. אל תסמסו וסו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. כאן ג' מיד חוזרים.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
10: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
13: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
15: ביקשתי סליחה כבר מהרבה שפות,
14: כדי שלא תתאכזבו,
16: למה זה כך חדפו?
17: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים.
16: כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן ג'
17: הנה התחלנו.
18: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. טוב, אתם מוכנים? אנחנו חוגגים את תוכנית ה-200 שלנו, ובאמת לא היינו חוגגים את זה לולא המאזינים והמאזינות שלנו. עוד לא הרגשת את החגיגה.
1: חשבתי ציון. מציינים, יש הבדל בין ציון לחגיגה.
0: מציינים וחוגגים. יש לנו את עקיבא בדרך, יש חלוקת שוברים על סך 300 שקלים של רמי לוי. מה אתה הוצאיך למסיבה? תכניסו לו את אופר ניסים.
1: קצת ממתקים, קצת נשנושים.
0: ממתקים? אני אלך למכונה, אני אביא לך מה שאתה רוצה, מה בא לך?
1: האמת, היום אני רעב, קמתי מוקדם, היום קמתי ב-4:20, התחלתי להיות כמו אבא
0: שלי. אלה אלרג'ים, קח את הטלפון שלי, תזמין מה בא לך.
1: יקיצה טבעית נהייתה לי, יקיצה טבעית זה אומר שאני מבוגר כבר.
0: לא, מתי נרדמת? אתה ישן מוקדם?
1: איזה מוקדם? 11:30 עד שנרדמתי נגיד.
0: מה זה עד שנרדמתי? עד שהיה לי את המיטה?
1: עד שאני זוכר את הטשטוש הזה. את יודעת, לא? אני לא זוכר את הרגע שנרדמתי במדויק.
0: אנחנו הולכים להשמיע התחלה של שיר. הראשון שמזהה את השיר, תכתבו לנו לוואטסאפ. לא תתקשרו, תכתבו לוואטסאפ. הראשון שנקבל את ההודעה, הוא יקבל מאיתנו את השוברים על סך 300 שקלים, מתנת רמי לוי. כמה שניות נשמיע? קטנה. שתי שניות ונראה את ההיענות. וואו, יואו, רגע, זה קשה. תשלחו וואטסאפ אם זיהיתם את הצליל ל-050-51-51-605. הנה, כבר שלחו, מה, תשובה נכונה? די, אז יש, הגיעה תשובה? לא, תקשיבו, זה, אין אפילו דילי בשידור? מדהים. מה, נתנו תשובה נכונה? אז תגידו לנו את השם. רוצים להעלות אותו, אותה? נעלה לשידור? אושרת ברדוגו? מה, היא כתבה את שם השיר? תעלו אותה את אושרת ברדוגו, נגיד לה בוקר טוב.
1: את יכולה לעשות שעה כזאת בלילה, רק לתת פתיחים, מאזינים מתקשרים, בום, ועדת עולם.
0: למה בלילה? עושים את זה בבוקר, הנה עכשיו. תגיד לה אושרת ברדוגו, בוקר טוב אושרת.
1: בוקר.
19: בוקר טוב.
0: מה העניינים? וואו, איך זיהית כל כך מהר את השיר?
1: ואיך הספקת לשלוח במהירות כזאת, כאילו, הכל היה מהיר כזה.
19: הודעה קולית.
0: וואו, אושרת, מה, ספרי לנו עלייך, מאיכן את בת כמה, מה עושה בחיים?
19: מיוקנעם, בת 47. הנהלת חשבונות.
0: יפה.
1: זה מקצוע קשה, זה מקצוע קשה.
19: אני שרופה עליכם, אני חייבת להגיד, אתם עושים לי את הבוקר.
0: איזה כיף. אושרת, 300 שקלים שוברים. מה השיעור לה?
1: אתם רוצים לספר לנו מה השיעור?
0: בוא נשמע אותו. אושרת, בוקר טוב, תודה שענית כל כך מהר.
19: תודה לכם.
1: ביי.
0: ביי. עכשיו אתם זה?
1: הלו, יעקב.
0: תודה רבה. ללדין, יעקב. מתוך פינת הערמות כמובן. כל הכבוד לאושרת, איזה מאזינים. תכף נחלק עוד 300 שקלים. יש לנו גם שיר מפינת הדיכאון. תוכנית 200. הנה, הבאתי לך את בל אגם למסיבה.
1: אוקיי, דיצ'י עכשיו.
0: House of Bell.

0: משמעות שיש על המקום אפשר למנות אותם, ששכרתי בסמים ובנשים ובמכוניות גנובות, ושאני משת"פ של הרשות הפלסטינאית, ושאני גנב, ושאני לא ישר, ועוד הרבה דברים שמשעשעים אותי. מדברים עליך, אתה חי. מדברים עליך הרבה, אתה מצליח. מדברים עליך טוב, אתה מת.
1: זה מתוך דוקותיים, איתנו על הקו איתי אשר במאי ויוצר דוקותיים. אנחנו חוגגים עשור לדיגיטל, ואיך איך יותר כיף לחגוג מאשר לדבר על דוקותיים, סדרת רשת דוקומנטרית שבועית של תאגיד השידור הישראלי, שנוצרה ובוימה על ידי איתי אשר, עלתה לראשונה באפריל 2016, והייתה הסדרה הראשונה שיצר תאגיד השידור בדיגיטל. שם הסדרה נגזר מהתכנון המקורי שאורך כל פרק יהיה 2 דקות, אבל בהמשך היה טוב, אז התארכו הפרקים ל10 דקות. בוקר טוב איתי אשר, במאי ויוצר דקותיים, מה העניינים?
2: היי, בוקר טוב לכם. מזל טוב גם לכם.
1: תודה.
2: 200 תוכניות.
1: תראה, 200 תוכניות, ואתם כבר עשור, זה כבוד.
2: לגמרי.
1: אתה היית מההתחלה?
3: שאפילו כאלה שהתפר...

0: האמת ששאלת אותי אם אני הייתי מההתחלה, אז כן, אני מההתחלה, מהדוקותיים הראשון. זה היה רעיון שלי. בעצם זה, הרעיון הזה נולד אחרי שנים שהייתי בעיתונות הכתובה הישראלית, עבדתי בעיתון מעריב 18 שנים, וראיתי את כל הענף הזה קורס, ואז התמזל מזלי להגיע לתאגיד, והבנתי אני ועוד האנשים הראשונים ש... בנינו את מחלקת, את חטיבת הדיגיטל של התאגיד, שפשוט צריך לעשות משהו אחר לגמרי, אם רוצים לעשות דיגיטל אמיתי, מכל מה שהיה לפנינו. לא לקחת טלוויזיה ולשים אותה באינטרנט ולהגיד זה דיגיטל, אלא לעשות דיגיטל שהוא דיגיטל. וככה נולדה בעצם הסדרה דוקותיים, שהיא לקחת את כל מה שידענו מהתקשורת הישראלית ולהפוך אותו ב-180 מעלות.
1: מדהים, היום זה כבר פורמט פופולרי, אני רואה חברות מסחריות שמשתמשות בזה, יש כל מיני סדרות בת. אתה האמנת שזה ככה יתפוס?
0: כשאני התחלתי לעשות דוקו בסושל מדיה, זה לא היה מקובל, באמת הייתי מהראשונים, אם לא הראשון. כי אז באמת לפני עשור וקצת יותר, כל מה שהיה בסושל מדיה הוא בעיקר מה ש... מי שכיכבו שם היו סרטונים על חתולים, אני לא יודע אם זה
2: נכון. חתול על פסנט, מנגן על פסנט.
0: כאלה, כן. ואז בדיוק, ואז התחלנו לעשות דוקו פתאום בפייסבוק.
2: היום כולם עושים, אבל היום כל אחד מרגיש, יש מצלמה, טלפון, מיקרופון.
0: זה תפס מהרגע הראשון, אנשים לצד הצמיחה הגדולה ב-AI ובעצם בתוכן הפייק.
2: כן.
0: אנשים צמאים לתוכן אמיתי, אותנטי.
2: איך אתה בוחר אפרופו אותנטי? אני הדבר האחרון שראיתי, אני חושב שזה היה לפני חודש או חודשיים, זה על ה...
0: עולה כל שבוע, מה, ככה אתה מפספס?
2: בתקופה האחרונה פספסתי קצת, אבל אני זוכר את האחרון שראיתי, זה על הבחור ההוא שקופץ סלטות לתוך המים.
0: אוי, זה ישן, הוא הקופץ מהאקו.
1: קוטי אוהב חומרים ישנים. הוא צופה בלאלאלנד, הוא צופה במה שקורה באילת.
2: איך הגעת לסיפור כזה? כי יש שם סיפור מעבר לקפיצה, ואתה רואה שהם מכורים לקפיצה, וזה עובר...
0: תמיד יש סיפור. אני אחד העקרונות, יש לי כמה עקרונות בסיסיים לפיהם אני עובד. אחד הכללים המרכזיים הוא שאני לא מקבל דוברים יחצנים, סיפורים מדוברים יחצנים ויועצי תקשורת.
1: יפה.
0: אז אני תמיד מביא אנשים אורגינל, ואנשים אורגינל לא חסר במדינה.
2: נכון.
1: אז אם יש מישהו...
0: אני מביא תמיד ראשון את האנשים, כי אני לא הולך לפי השטנץ הרגיל, שאיך התקשורת מיינסטרים מביאה את המרואיינים שלה. זה אחד. והדבר השני... ושאני גם מחפש אנשים שיכולים לתת לי איזה סצנה דוקומנטרית מסעירה שתעניין אותי. זה יכול להיות בן אדם שקופץ מהחומות או בן אדם שמכין פסטה, זה לא משנה. כל עוד הוא מביא איזושהי התרחשות וואו, אני רוצה לצלם אותו.
1: אז אם יש מישהו שמאזין לנו וחושב שמגיע לו דוקותיים, למי הוא צריך לכתוב?
0: לא, לא, פחות.
1: אנחנו נגיע אליכם.
2: עכשיו הוא אמר לך שהוא לא
1: עובד. לא, אבל אם יש לי, אני אגיד לי המלצה על איזה מישהו מעניין, שכן.
0: לך אני מסכים להתקשר, אבל ככה כאילו, תמיד שמתקשר אליך בן אדם ואומר, תקשיב, אני סיפור מדהים, יש לי סיפור, אתה יודע שהוא לא, יש פה משהו אמיתי. אני אוהב לרדוף אחרי אנשים שנתיים ושלוש עד שהם מוכנים. אתה יודע שהבן אדם אורגינל. ואז זה נהיה ויראלי.
1: יאללה, אז למדנו, החכמנו, שנתיים ומעלה לרדוף אחרי בן אדם. אני באה אחרי שעה, אני כבר אומרת לא רוצה, די, אין כוחות.
0: אז אתה יודע שהבן אדם אמיתי, כי אנשים אמיתיים עושים את שלהם, הם לא מחפשים את הפרסום.
1: זה נכון. דוקותיים, למי שלא מכיר, לא יודע, אז כמובן שאפשר לצפות בזה בקאנבוקס. איתי אשר, במאי ויוצר דוקותיים, תודה רבה על היצירה הכל כך חשובה ומיוחדת, ואכן הקדימה את זמנה, בטח. עשור לדיגיטל, מזל טוב גם לדיגיטל של כאן.
0: כל טוב, תודה רבה.
1: ביי.
0: ביי ביי.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
1: תמר יעלומי ויונתן קלימי, החצי השני, שיר השבוע שלנו שראיתי אתמול שהוא עבר פלייליסט, ועכשיו הוא בפלייליסט של ג'
4: בוקר טוב יפה שלי, תגידי מה עם הלב, גם לך קשה להתרגל שהוא נתקל כאב, כאילו שנפל לו החשמל או שהתקל

0: שני תמיד תהיה החצי השני.
1: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
9: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
10: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מינט כבר לא צריכה להוכיח כלום, רק לפתוח מיקרופון ולהיות נינה. מחר ב-12 בצהריים היא מגיעה לכאן ג' לפני כולם, לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו מתוך האלבום החדש אני נינה. ובין השירים טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם מינט, מחר ב-12 בצהריים, כאן ג'.
12: הנה, התחלנו. התחלנו.
1: מאיה וקוטי.
13: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. אני מתה על טמפר סיטי.
14: לבריאות שיהיה לך, מה את רוצה?
13: בטח, והם גם אגב מועמדים במצעד השנתי שלנו ביחד עם פוריל.
14: טמפר סיטי, למה אמרתי את זה? כי זה מתקשר לפינת הדיכאון. קולטת מה אני אומר לך, טמפר סיטי מתקשר לפינת הדיכאון.
13: אנחנו רוצים להשמיע התחלה של שיר לרגל חגיגות ה-200 שלנו. זו תוכנית ה-200 למי שיצטרף עכשיו. 200 תוכניות, 200 בקרים שאנחנו מגיעים לכאן בוקר בוקר ומתחילים איתכם את היום. אנחנו רוצים לחלק לכם 300 שקלים שוברים לרמי לוי. אנחנו נשמיע לכם התחלה של שיר. הראשון שמזהה את השיר שישלח לנו וואטסאפ, הודעה בוואטסאפ, אל תתקשרו כי אין מי שיענה, תשלחו הודעה בוואטסאפ עם שם השיר במידה וזיהיתם אותו, אנחנו נעניק לכם 300 שקלים שוברים ונעלה אתכם לשידור אם תרצו, אם לא תרצו גם בסדר. יאללה, בוא נשמיע. 050-5151-6-05 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אני לא הייתי מזהה את זה, אתה זיהית?
14: נו, מה, מה?
13: די, לא. זיהית?
14: אני אגיד.
13: לא, מה פתאום? אני לא יכולה לתת לך את ה-300 שקלים שוברים לרמי לוי.
14: נעשה לך את זה ב-200.
13: בואו נשמיע את זה עוד פעם אולי? עוד פעם נשמיע.
14: עוד צוחקת.
13: 050-5151-6-05 אם זיהיתם את הצליל ואתם יודעים איזה שיר זה, אתם תקבלו מאיתנו 300 שקלים שוברים לרמי לוי. זה לכבוד תוכנית ה-200 שלנו. תכף תהיה גם פינת הדיכאון. זה לא השיר מפינת הדיכאון, אבל הוא היה פעם בפינת הדיכאון. יש מישהו שזיהה? לא זיהו? עוד פעם, אבל תתן לו עוד קטנה. תן עוד שנייה. מה, הנה, אבל לא מזהים, אתה רואה? את השיר שלי ישר זיהו. לא, אז משה, בוא נשים עוד שתי שניות. אפס, חמש, אפס, חמש, אחת, 050-5151-605. האם אתם מזהים את השיר שמתנגן? תכתבו לנו, בואו נעשה את פינת הדיכאון ונראה מי זיהה את הצליל.
15: פינת הדיכאון של קוטי.
14: רגע עם השיר, רגע, רגע עם השיר. אמרת, אוהבת לפרגן למזמרים ישראלים, נכון. גם אם הם לא שרים בעברית, נכון?
13: נכון.
14: למשל, טמפר סיטי.
13: נכון.
14: אחד הזמרים היוונים הגדולים בארץ וביוון, לא יודע לדבר יוונית בכלל, ככה הוא העיד על עצמו, שלומי סרנגה.
13: האחד והיחיד.
14: ושלומי סרנגה, יש לו שיר, אני מפחד להגיד את השם של השיר שלא ישבר לי השיניים.
13: ענפו, גמומה, פלמינו? אין, תדעו לכם שאם קוטי שם יוונית, הוא במצב רוח רומנטי. איך אני מכירה אותך? טוב שלא שמת את מושיקפיה.
14: אכלת את השיר.
13: מההתחלה, תתחיל אותו מההתחלה.
14: איזה שיר יפה.
13: מההתחלה.
14: אחד השירים היפים של שלומי סרנגה.
13: תקדיש אותו למאגי אם אתה כבר רומנטי הבוקר.

0: טוב, שלומי סרנגה עם פינת הדיכאון. תקשיבו, אף אחד, יש מישהו על הקו שזיהה? הלו? היי?
1: כן, בוקר.
0: בוקר טוב. עם מי אנחנו מדברים? אל איראן?
1: נכון.
0: מה נשמע, אל איראן? בוקר טוב. מאיכן אתה? בן כמה? מה עושה בחיים?
1: פתח תקווה, בן 40, רואה חשבון.
0: עוד רואה חשבון, כבר עלתה רואת חשבון. זה בוקר של רואה חשבון, יו, אולי אני צריכה להעביר את המע"מ? לא, כבר העברתי. תגיד, אז מה השיר שזיהית?
1: אלי קפקא, שלחתי לך.
0: יפה! כל הכבוד, אלירן, בדרך אליך 300 שקלים שוברים ברמי לוי. תודה רבה שעלית לשידור. אוהבים.
1: תודה לכם, ואחלה תוכנית יש לכם. שומע לכם כל בוקר, כל הכבוד. והדינמיקה בינך לבין פוטי, חבל על הזמן, כל הכבוד.
0: תודה רבה. איך הוא אמר אתמול, אני מוריד את הראש. הוא לא מוריד את הראש, תדעו את זה. תודה רבה, אלירן, יום טוב.
1: תודה לכם, ביי, יום
0: טוב. בוא נשמע קצת את אלי קפקא, סלחתי לך. לקח זמן, אבל זיהיתם. 300 שקלים שוברים של רמי לוי. בשעה הבאה נחלק עוד, יאללה, עוד פעם אחת. עם עקיבא, יאללה.

0: מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
4: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
13: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
14: צאי מהסרט. תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בהקלטה שהגיעה לידי כאן חדשות, נשמע יושב ראש הכנסת אוחנה מתרברב שהמרה את פי בג"ץ בסירובו לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת רם בן ברק אומר כי אין לאפשר לטורקיה לבסס נוכחות צבאית בסוריה. דיווחים בלבנון שחיל האוויר תקף הלילה 4 יעדים בדרום המדינה. התחזית התחממות בהדרגה.
17: החדשות
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי אין לאפשר לטורקיה להתבסס בסוריה.
18: גם פה האמריקאים קצת ישנים בעמידה, הם צריכים לנצל את הקשרים הטובים מאוד שיש לטראמפ עם ארדואן ולארצות הברית עם טורקיה, ולנצל את העובדה שטורקיה היא חלק מנאטו, ולהביא למצב שזה לא קורה לפני שאנחנו מפציצים שם, ובזה היה צריך להשקיע ראש הממשלה את רוב מאמציו.
16: בן ברד, ששימש בעבר המשנה לראש המוסד, התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אמש דחתה טורקיה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו אדוהור. בהודעתה של לשכת הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות התלושות שהציג נתניהו נועדו להעניק לדיטימציה לטיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה 4 יעדים בדרום המדינה, ברכס אלי טהר בבראשית, באלקנטרה ובדוחה כפר אומן. הבוקר דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזניהם של חברי ליכוד שהמרה את פי בג"ץ.
19: יש פסק דין של בג"ץ, הכנסת תקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. ומה התשובה לפסק דין שניתן בחוסר סמכות ובניגוד לחוק? עד כאן, אמרנו להם הכנסת, אמרה את דברה, לא יהיו עוד בחירות. לא הייתה כנסת שהעזה במרכאות להמרות את פיו של השליט העליון, בית המשפט העליון. אני שמח וגאה שהכנסת הזאת עשתה זאת.
16: כתבתנו יערה שפירה מוסרת יוחנה אמר את הדברים במפגש עם חברי ליכוד לקראת הבחירות המקדימות שלשום. לשתתו של יושב ראש הכנסת מסרה בתגובה, לא ברור לנו מה חדש בעמדתו העקבית שהכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. השר לשעבר יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי בראשות חילי טרופר מותח בשיחות פרטיות ביקורת על יושב ראש האחדות גלעד ארדן.
0: לגבי ארדן, הוא איש ראוי, אבל הוא החליט להקים מפלגה שלא מתקרבת לאחוז החסימה כשראה שאנחנו יציבים. צריך לשאול אותו למה, לא אותנו. הוא לא הבין שאנחנו נחושים לייצר ממשלה אחרת. אצלנו, בניגוד למפלגה של ארדן, אין סיכוי שמישהו ישלים לנתניהו וחרדים בממשלת 61. אנחנו אומרים שנקיים ועדת חקירה, לא נקסטח איזה משהו. אני לא מבין מה ארדן אומר עד הסוף, אבל אנחנו לא נקסטח את זה.
16: הנדל אמר את הדברים בחוד בית סגור, וההקלטה הגיעה לידי כתבתנו דיטלה אהרון.
15: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
13: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
12: הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
16: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
20: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו יום רביעי, תוכנית המאתיים שלנו, תעשה את זה פעם אחת בירושלמית, קוטי.
21: מאתיים,
20: תוכנית המאתיים, ואיתנו באולפן, האחד והיחיד, עקיבא.
21: בוקר טוב.
20: עקיבא היקר, בוקר טוב.
22: הוא מבורך, מה נשמע, שמות, איזה כיף לראות אתכם, יאללה.
20: איזה כיף לראות אותך, עקיבא, רק נכנסת והרגשתי שאני הופכת להיות אדם טוב יותר.
22: כפרה עלייך, יאללה.
20: כן, שתפזר עלינו קצת מהטוב, מהאנרגיה. הלוואי,
22: יש לכם תדר מיוחד פה, ויש לכם אחלה... מה, 200? 200 כבר?
20: 200 תוכניות כאן בגימל.
22: אשכרה.
20: הפסקנו לספור כבר רשמית, אבל...
22: לא, אני כאילו בשוק, אני בשוק. עזבי, עזבי, מלא את, סבבה? אני אומר לעצמי, את חרוצה, ילדים, עניינים, טטטי. קוטי! מה הקשר, אחי?
21: אני כמו נמלה, אחי אותי ככה.
20: שש בבוקר. איך כנמלה?
22: אחי, שש בבוקר, לך מתי תקם?
21: נמלה חרוצה, שאני רק מחליט על מה להתחרץ. אני לא חרוץ בכל דבר. ולא כל מה שתפיל עלי עכשיו, אני אהיה חרוץ.
22: חברים, חברים, קחו את זה לחיים. תחליטו על מה להתחרץ.
21: בדיוק, אם זה מתאים לי, אני הכי חרוץ בעולם, ואם לא, זה בזבוז.
20: רוב הדברים לא מתאימים, לא.
21: לבוא לשמוע אותך בבוקר, זה שווה, היום אפילו קמתי ב4:30.
22: די, נו.
21: נהיה לי קיצה טבעית.
22: אחי, עושה לי גירודים, רק אמרת את המילה הזאת, אני כבר התחלתי להתגרד.
21: אני מעיר את הטלפון, לא יודע איך לקבל את זה.
20: עקיבא, אתה לא בן אדם של בוקר?
22: תשמעי, מתוקף ענייני כאחד שתפקידי, כן, ששר לאנשים בחפלות ב-11 בלילה.
20: איזה חפלות? מה, אתה עושה חפלות?
22: סתם, נראה לה חפלות, חפלות של אשכנזים.
20: לא, לא ידעתי. אם הייתי יודעת שאתה עושה חפלות, היינו נפגשים יותר.
22: באמת הייתי כמה פעמים בחפלות כזה, שהזמינו אותי אנו לשיר, בוא תשיר שיר. ואז כאילו
20: בצד, בואי
22: לא, מזמינים אותך לשיר שיר אחד כי התלהבו, אוהבים אותך אנו לאש בך, הכל או משהו כזה. ואז אני מוצא את עצמי שהוא מדביק עליי 200 שקל במצח.
20: אבל באש בך הכל בחפלה?
22: ואז הוא אומר, לא, ואז מישהו אחר, הוא לא יודע בכלל מי אני, לא יודע בשם שלי, עושה לי, תעשה לי, תעשה לי, הלכת ממני של משה קפיה. עכשיו, אתה יודע, כאילו, לא יודע, קיצור כזה, אני לא יודע, אחי, אני לא מכאן, אחי. אני נתין זר.
20: לא בא לי לצאת זאת שמבאסת, אבל הכי בא לי שתעשה עכשיו את משה קפיה.
22: וואי, וואי, וואי, נסה להכין לך איזה משהו, אני
20: אין לי את זה. לא, אבל אם אתה עכשיו בחפלה באמת, כאילו, יש מועבד, זמרים, שרים, עקיבא יושב במועבד, מעבירים לך את המיקרופון.
22: אז בואי נגיד, גדלתי בדימונה. ואני עדיין דימונאי. אין על דימונה בעולם.
20: אי אפשר להשתחרר מאיפה שנולדנו, גם כשעוזבים.
22: אין, בדיוק. וגדלתי בה בכנסת, בכנסת מרוקאי. אז אני מכיר פיוטים, אני מכיר את כל האווירה. פשוט פחות במועבד של מה שהוא הולך עכשיו, או מה שלא הולך עכשיו, אני לא יודע. אבל, אבל כאילו כל החפלאות של ה...
21: של אני סומך עליך, כזה.
22: כאילו. הוא סומך עליך. עליך. כן. אז... בר מצוות, בת מצוות, מה שצריך.
20: למי צריך לפנות?
22: כן. 052 של...
20: עקיבא, איתנו עד השעה 9 בשידור בכאן ג' איזה כיף שהגעת אלינו. אתה תכף הולך לשיר לנו, והכנו לך גם שאלונים קצרצרים, וכל מיני שאלות עמוקות גם. ואנחנו רוצים לחלק עוד 300 שקלים למאזינים שלנו. פעם אחרונה הבוקר, זה יקרה בהמשך, לא עכשיו. אנחנו נשמיע התחלה של שיר, הראשון שיזהה את השיר וישלח לנו הודעה, יקבל מאיתנו שוברים על סך 300 שקלים. התוכנית היא 200, אבל אמרנו שיהיה למאה הבאים.
22: הבנת? מדהים.
20: אז כאילו שובר של 200, ואז
22: יש 300.
20: הבנת? אתה, אנחנו פוגשים אותך אחרי האקזיט, כמה עקומים קיבלת על יש בך הכל, ממסיבות הסיום?
22: וואי, וואי, וואי, הלוואי שהייתי באמת רואה כמה עקומים, הלוואי, תאמיני לי.
20: לא מספיק?
22: לא יודע. אני, האמת שאני לא מודע לזה. יש דברים שאתה... עדיף לא להיות מודע אליהם. עדיף להיות מוזיקאי בארץ בשביל הדבר הטהור הזה, שאנשים נוסעים על הבוקר ושומעים את השירים שלך, ומסיימים במסיבת סיום ושומעים את השירים. זה נראה לי משהו יותר משמח.
21: אמת.
20: רוצה לדעת איזה שירים מתחרים בך לתואר השיר מסיבות הסיום האולטימטיבי?
22: נו.
20: אבל אתה צריך לבחור מביניהם.
21: אבל זה לא רק זה, גם מסיימים קורס קצינים, דברים כאלה.
20: כן, כן, סיטור. בכלל, באופן כללי.
21: איפה שצריך לבכור, את השיר הזה נכנס ועושה את העבודה בול.
22: כפרה עליך.
20: אם אתה צריך לבחור עקיבא בין משהו חדש מתחיל של דני רובס.
22: אבל זה מסיבת סיום.
20: לא, אבל זה
22: נכון,
20: אפשר,
22: כי היה איזה סיום, התחלה חדשה. חדשה. כן,
21: אז זה שהייתי באח הגדול היה.
20: או קרן שמש של בני אבא רבי. משמיעים את זה מלא במסיבות סיום.
22: אני חושב שהראשון, משהו חדש.
20: אוקיי, משהו חדש מתחיל, או לפני שיגמר עידן רייכל.
22: וואו, וואו, וואו, גשדורים לפני שיגמר. אני מגשדר ממנו, לא יודע מה, יש מה... כאילו...
20: אתה הולך עליו?
22: כן, כן.
20: לפני שיגמר עידן רייכל, או נגמר של עידן עמדי? נגמר.
22: לא, אני נשאר על עידן רייכל.
20: לפני שיגמר, או מכתב לאחי של קובי אפללו?
22: נשאר.
20: לפני שיגמר, או יש לך אותך של מירי מסיקה ומיקה משה?
22: זהו, אני כאילו...
20: יש לך אותך.
22: כן, כן, כן, כן. לוקחת. לוקחת. אין מה לעשות. יש דברים שהם כאילו, את יודעת, השיר נברא בשביל זה.
20: יש לך אותך או אוף גוזל של אריק איינשטיין?
22: טוב, נו. מה, מישהו מתחרה באריק איינשטיין? מה, מישהו?
20: אוף גוזל של אריק איינשטיין או עניין של זמן של גידי גוב?
22: לא, תשארי על אריק איינשטיין.
20: אלוף גוזל?
22: מה, ברור, מה.
20: אתה רוצה את הדנו קטנה ממנו?
22: אוף גוזל, אני חייב אבל קול של זוודר.

0: וואו, בא לי שאתה עושה עוד מזה, מה זה? עקיבא איתנו. אוף גוזל או יש בך הכל?
1: נו מה, תני לי לא להיות אובייקטיבי רגע, תני לי...
0: סתם, זה היה בצחוק. איזה יפה, אתה שר, עקיבא, זה הקול של הבוקר?
1: זה הקול של הבוקר, כן, עם כזה קצת הצרידות הזאת.
0: אבל ראיתי שפימפמת פה מים בקש, מה עשית?
1: כן, עשיתי חימום קולי, מה אני אעשה?
0: ראית איך הוא עשה? גם עם הקש בתוך ה...
2: חימום קולי זה אחד הדברים הכי מוזרים.
0: אתה יודע, הילד שלי עושה את זה במסעדה? אין עצבים כאלה שמתחיל לפרפם עם הקש.
1: כן, בדיוק, נכון.
2: אבל זה סתם הוא רוצה לעצבן.
1: הילדים שלי רואים אותי עושה את זה, ועושים עכשיו בכוונה, עושים לי, אני כמו אבא, יש לי אישור. כן, זה מעצבן של החיים, אבל מה נעשה? זה באמת נראה מוזר, אבל מה לעשות?
2: צריך לחמם את הכל, מה יתמי?
1: לא, תעשו פשוט תוכנית באחד בצהריים, והכל טוב.
0: לא, אחת אני כבר בשנץ. תגיד, יש בך הכל, ספר לנו על הרגע שזה נוצר. והאם אתה האמנת שזה מה שיקרה? זה בונה, זה שיר, זה מה זה? זה יותר משיר, זה כאילו רמה אחת מעל שיר.
2: נמנון.
1: וואו, באמת אני ביודע על השם על השיר הזה, כי הוא הגיע מתוך מקום של... היה לי הרבה פחד בלב על הילד, הוא חזר עם פרצוף וס מהגן, זה הסיפור. הוא חזר עם פרצוף, ואני כאילו ראיתי, פתאום קיבלתי את הקפה הזאת, שרוב הזמן... אני לא נמצא שם לגונן עליו. והוא מספר לי איזה משהו שהוא עבר בגן, משהו לא כיף. כאילו הוא קיבל איזה שהוא, יענו, מישהו פגע בו, העליב אותו, ואני קולט ש... ואז יוצא לי המילים, ככה, טק, יוצא לי ברגע, ואז אשתי עוזרת לי בפזמון. וכן, כאילו זה, יענו, נותן לו תפילת הדרך כזאת.
2: אז על ילד קטן זה נכתב השיר.
1: כתבתי את זה לילד, אתה יודע, כל ילד הוא כמו מראה שלך.
2: כן.
1: ופתאום אני קולט, ופתאום עלה לי כל הזיכרונות שלי בתור ילד. היה לי תקופה שעשו עליי, היו יורדים עליי. בשלב מסוים כבר נהיה לי ביטחון עצמי, אבל אני הייתי, היה לי הרבה משקל כשהייתי ילד. וזה היה, בוא נגיד, זה היה מטרה טובה לניגוח.
2: כן.
1: כשהייתי ילד בכיתה ג' ד' כזה. וזה היה מאוד קשה לעמוד מול זה. כאילו היה דימוי גוף שלי, אחרי זה עברתי עם זה המון המון יסורים וגם מסע לתוך הדבר הזה. וזה כאילו הדבר הזה התפוצץ לי בתוך הלב, כאילו באותו רגע. אמרתי, וואלה, הולך לאכול את אותו חרה שאני אכלתי? יא
0: אללה. זה הכי קשה שאתה כהורה.
1: ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז כאילו כנראה זה חלק מהמסע בחיים.
2: נכון.
1: לעבור דרך הקשיים וההתמודדויות ולהיות גדול ולדעת שיש בך הכל, כן.
0: עקיבא, יש בך הכל. איזה כיף שבאת אלינו לאולפן. עקיבא, תודה.
1: איזה כיף אצלכם.
0: תודה לקדוש ברוך הוא.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

קח מכחול צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, ורק אל תפחד לי

0: יש בכם הכל.
1: וואו, עקיבא, תביא את הבקבוק עם הקש. אני גם רוצה את החימום קולי שהוא לקח. תכניסו לי את הקשים. וואו, עקיבא, זה ככה לשיר לבוקר. ואתה יודע, אני לא סתם הרגשתי שהכל ככה מדויק. זה בדיוק מה שהיינו צריכים לשמוע. אני ממש רציתי להשמיע את השיר הזה לקוטי, וזה בא לי בול בזמן, אז אתה יודע שעשית את זה. במקום להשמיע לו מהמחשב, הבאנו את עקיבא ושמעת את זה, ויש בך הכל, קוטי.
2: איזה כיף.
1: כן.
3: תודה, מאיה, גם בך.
2: ומה, שרתם, מה זה יפה? תעשו פינת השירה שלכם.
3: זה רק להרוס.
1: אני פחדתי להוריד את האוזניות כדי לא לשמוע את עצמי שרה. אמרתי, עדיף להיות עם האוזניות, כי אם אני אשמע את עצמי שרה, אני לא אשאיר יותר בחיים.
3: אני לא רציתי לגנוב לך את הפוקוס.
2: אני יודע. יש לך את הקריזמה של משהו, אחי.
1: אתמול שאלתי את הצ'אט GPT, אם היית צריך לתאר את קוטי סבק במילה, והוא אמר קריזמטי.
3: זמר הוא לא אמר.
1: רוצה שנבדוק על עקיבא?
2: זמר.
1: רוצה שנבדוק על עקיבא, מה הוא אומר?
2: מדח, מה הוא יגיד עכשיו?
1: בואו נראה מה הוא יגיד. אם היית צריך להגדיר את עקיבא במילה.
3: מה היה בודקת כל יום משהו אחר.
1: היית צריך להגדיר את עקיבא, אני אגיד הזמר, טוב? הזמר במילה. יש לך ניחושים מה הוא יגיד הצ'אט? יש לך ניחוש?
3: בחור זר.
2: חביב, מה הוא יגיד?
1: בואו נראה, הנה, רגע. אם במילה אחת, נשמה. יש בעקיבא משהו מאוד כן, רך ומחובר, גם במוזיקה.
2: מי כתב לו? ג'יפי?
1: הצ'אט, כן.
2: מה אתה אומר?
1: וגם זה הכי נמי. פעם שילמתי לו, ואז הבנתי שהוא על הפנים בתשלום.
2: כן?
1: אז אמרתי, עדיף על הפנים בחינם.
3: הגיוני.
2: גדול.
1: אז אתה נשמה, עקיבא.
2: שמות.
1: הגעת לפה ואמרת שאתה מרגיש את הקרמטיות, מה?
2: כן, אמר, איזה קטע. יש לי מחר הופעה. גדולה, אחרי הרבה זמן שרציתי הופעה גדולה כזאת, כיפית, והיא קורית כאן ממול.
1: בקו רקיע.
2: בקו רקיע, על ההר, למעלה.
1: רוצה לישון פה הערב? נארגן לך
2: איזה... זהו, נראה לי אני זורק פה איזה מזרון כאן על הזה.
1: מתי אתה מגיע לבלנס כמה שעות קודם?
2: מגיעים בדרך כלל איזה 3 שעות לפני, בודקים שהכל קורה, יושבים החברים, פותחים להם איזה בקבוק יפה.
1: יש עדיין כרטיסים לקו רקיע?
2: כן, נשאר קצת.
1: אז אם אתם רוצים להגיע מחר לראות את עקיבא בקו רקיע...
2: יאללה, נפגש.
1: אתם יכולים עדיין לרכוש
2: כן,
1: כרטיסים.
2: כן, הולך להיות מרגש מאוד. את יודעת מה מרגש בהופעות באוגוסט?
1: החום?
3: עכשיו דווקא נעים.
2: למה? אני ראיתי שהולך להיות התחזית מזג אוויר, סכון יד ללמות.
1: תקשיב, אני הייתי בהופעה עכשיו של אברהם טל ומוש בן ארי, אמרתי, מלא אני שחם לי, אתם עומדים על הבמה עם כל התאורה עליכם, אז מי אני שהתלונן שחם? אבל כן התלוננתי אחר כך ואמרתי שיהיה צריך לחלק מניפות.
2: וואי, אולי נחלק מניפות.
1: בבקשה. בבקשה, עקיבא.
2: שומע המנהל, אם הוא שומע אותי עכשיו, אם הוא ער. אור, תביא לנו מניפות.
1: צריך מניפות לחלק לקהל.
2: תביא לנו מניפות לקהל.
1: אני בשלב לקחתי את הכרטיס.
2: למרות שיש שם בריזה. יש שם בריזה. יש למעלה בקו רקיע, יש שם בערב. אבל מה כיף בהופעות באוגוסט? שאתה רואה משפחות שלמות מגיעות. בדרך כלל אני מופיע, וכאילו זוג, שמים את הידים בבייביסיטר. עכשיו הבייביסיטר כבר התייאשה מזמן באוגוסט, אין בייביסיטר. זה הולי בחול בכלל, לא עושה טיול.
1: בטח.
2: אז ההורים מגיעים הילדים. ואז אתה רואה אנשים כזה עם הילדים על הכתפיים, ואתה רואה את שניהם שרים, וכל אחד זה נוגע לו במקום אחר, אין דבר שיותר מרגש לי מהדבר הזה, כאילו, ממש.
1: איזה כיף, אני עכשיו מתבאסת שלא הבאתי את הילדים לאולפן לפגוש אותך.
2: למה?
3: יש לא תמיד בשיר הזה, אני לא יודע להסביר לך, יש משהו בשיר הזה שתופס אותך, כאילו. שיח האור ברווז כזה, גם אתה שומע אותו 200 פעם.
2: איזה כיף.
3: קטע.
1: איך זה לבצע אותו 200 פעם? אנחנו בתוכנית ה-200, בגלל זה אנחנו משתמשים במושג 200.
2: 200, רגע, אמרנו 200.
1: 200. איך זה, יש פעמים כזה שאתה אומר, די, לא בא לי עליו, או איך זה עובד?
2: לא קרה.
1: לא קרה.
2: לא קרה, תקשיבי, התחדשות של משהו, בוא נגיד, ביני לבין עצמי זה יותר קשה, למשל, לעשות משהו בהתחדשות, למשל, להתפלל וזה, זה קשה, צריך לרגע להתכוונן, זה לא קל. למרות שתמיד יש צרות חדשות, אז התפילה תמיד היא מתחדשת, אבל צריך להיות במודעות, אבל כשאתה עם עוד בן אדם, אז אתה קולט שהוא פוגש את הדבר הזה חדש לגמרי, וזה מחדש לי את המוחין על השיר לגמרי, אני ממש מתרגש, לפעמים אני בוכה משיר, כאילו היינו כתבתי אותו עכשיו, והוא היינו יש אותו 5-7 שנים, אל תעזבי ידיים.
1: וואי, איזה שיר זה.
2: אני רואה אנשים, מולי כאילו מתפללים אותו, אני אומר, אני כאילו איתם, לגמרי.
1: אתה חייב לתת לי עכשיו קטנה מעל תזבי ידיים. די, כי עקיבא, אתה מדליק אותי, אל תדליק את הדלוקות.

0: וואו, וואו, עקיבא. 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם אתם רוצים לכתוב שאלות לעקיבא, אתם מוזמנים לכתוב לנו. עקיבא, יש לך עוד ביצועים, והכנת גם קאבר מעניין, שאנחנו לא נגלה מהו, ואנחנו רוצים לדבר גם על האלבום החדש שבדרך, כן. ועליות טוב, אחד השירים היפים, הוא היה שיר השבוע שלנו.
1: איזה כיף.
0: כאן בתוכנית. נכון. כתבת את זה גם עם אשתך. תכף נשמע את הכל, הפסקה קצרה, ונחזור.
2: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל, וגם ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות, עד הסמסו, נסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
10: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
2: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
15: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.
16: הנה התחלנו. התחלנו.
17: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, מאיה, קוטי ועקיבא, שנמצא איתנו באולפן. הוואטסאפ קורס, עקיבא. אם חשבת שהצ'אט GPT הרים לך עם המילה נשמה, אני רק מבקש לומר לעקיבא פשוט מילה אחת. תודה. שיר מרגש ברמה אחרת, כותבים לנו. תמיד כיף להתחיל את הבוקר איתכם, אבל היום זה אקסטרה. איזה קול יש לעקיבא, איזה בוקר צמרמורות. וואו, שנתיים, תמשיכו לעשות לנו את הבוקר, תמיד נהנים איתכם, תמשיכו לחלום, להצליח ולהתפתח. בוקר טוב, כמה מרגש שם בתוכנית. מיליון הודעות, מיליון הודעות. שפו עליך, עקיבא.
1: וואלה, תודה השם, איזה כיף.
0: באמת, זה לא מובן מאליו הדבר הזה, אני לא מתרגלת שכותבים לנו, מאזינים לכם.
1: לא מתרגלים לזה, זה באמת מתנה, מתנה שאפשר להביא את... אז שאתם יכולים, למשל, לתת לאנשים תדר, ללכת איתו ביום. עכשיו הם אוכלים את הפקקים, אנחנו רואים פה, נספר למאזינים שאנחנו רואים מפה את הפקקים של צומת מסובים.
0: אז אם אתם עוברים במסובים,
1: אם אתם עוברים במחלף מסובים ואוכלים מה שנקרא את הפקק, אז תסתכלו ימינה ותגידו לנו שלום. אבל כן, כאילו אתה רואה בן אדם בפקק, ואתה אומר עצמך, אחי, יש לי משימה לתת לו טיפה נעים. טיפה להקל עליו, שאם הוא עובר, כאילו היה עכשיו ברשת בית והוא חמור סבר וכזה יושב, רובץ עליו כל החיים, רובצים עליו מה שנקרא סיסמאות של גשדור. במרוקאית זה...
0: תעבירו אחר כך את הקטע לקלמן וליברמן.
1: לא, לא, שלא עכשיו.
0: בטח שכן, תעבירו.
1: אל תיקחו אותי אישית, אבל כאילו מה לעשות, אומרים שם דברים, תמיד תחזיות קשות כאלה, על מה, כמה גרוע הולך להיות וכזה.
0: זה חדשות.
1: כן, אבל זה לא חדש, כבר 2000 שנה אומרים מחדש, כל פעם, כמה גרוע הולך להיות.
3: בגלל זה, רק מוזיקה.
1: בדיוק. אז זהו, אז תמשיכו לעשות טוב לאנשים, ואיזה כיף שאתם הזמנתם אותי להיות חלק מהטוב הזה.
0: היינו חייבים להזמין, קודם כל יש לך אלבום חדש בדרך, כבר סינגל שיצא ממנו, רוצה להיות טוב, הוא שיר השבוע שלנו נבחר להיות כשיצא. אותי הכי ריגש שכתבת את זה ביחד עם אשתך.
1: איזה כיף.
0: תספר לנו עליה.
1: וואי, נשמה צורית, אין, זה האור של החיים
0: צורית?
1: שלי. כן, צורית. ובאמת, חוץ מלהיות, מה שנקרא, לכוון את הספינה שלנו, 5 ילדים וכל כל הדבר הנפלא הזה, אז היא גם, היא הנשמה הכי קדושה ומוארת שיש פה, והצילית שיש פה לכדור הזה.
0: איך הכרתם?
1: הכרנו, היא הייתה בשירות לאומי, אני הייתי בצבא בגולני, התתלבו מבטנו בדימונה, כשהיא הייתה בשירות לאומי בדימונה. וזהו, אהבה ממבט ראשון.
0: באמת?
1: שלי. ואז ישבתי לה על הראש. לא, אבל האמת שכן, אחרי דייט ראשון שלנו החלטנו מתחתנים, לקח איזה שנה, אבל דייט ראשון.
0: די. כן. מה, דייט ראשון כבר מדברים על חתונה?
1: כן, אני עוד לפני דיברתי איתה על חתונה. כבר דיברתי איתה הרבה לפני הדייט הראשון. אבל לקח זמן עד שהיא קלטה את המסרים.
3: אצל הגבר זה יותר, הוא מפחד שהבחורה תברח לו.
1: יש מצב, לא פחדתי, לא פחדתי, אבל אגיד לך משהו. כשאתה עכשיו משהו ברצינות, כשאתה מוכוון ברמה הפנימית למקום של נישואים בקדושה וברצינות, על הדבר הזה, זה לא יענו בצחוק, יענו בקוצי מוצי, בואי נלך, נלך, נשם. כאילו...
0: ואומנם לקח לנו זמן. באיזה גיל הגעת להכוונה הזאת, למקום הזה שאתה מוכן?
1: 25 חודשים היינו מתחת לחופה. לקח לנו שנה, שאת יודעת, היינו קצת צעירים, ולקח לנו זמן רגע לסיים את הצבא וזה, אבל כן.
0: בגיל 20?
1: כן, 25 חודשים.
0: וואו, זה צעיר.
1: כן.
3: והנה, ויש לו קריירה והכל.
0: רגע, אבל זה חיית אורח חיים דתי כזה? כן, גדלתי... חשבת ללכת לשידוכים?
1: למדתי בישיבת הסדר, ואחרי זה הלכתי לשירות בגולני, ותוך כדי השירות בגולני הכרתי אותה, וזכינו לא רק לכתוב שירים ביחד.
0: ואם אתה לא מכיר את
1: צורית,
0: אתה יוצא לשידוכים, אתה מגיע לבורט?
1: זה לא זה. אבל יש, זה עולם קצת אחר. יש שם שידוכים, בעולם שלנו, אבל זה משהו הרבה יותר מחובר לחיים. כלומר, זה לא כזה מנותק, בוא, אחי, בליינד דייט, אחי. Yeah. אתה יודע, כן...
0: לא, נפגשים בלובי של דיוויד אינטרקונטיננטל, אני הייתי שם עכשיו, ראיתי ים זוגות. ים נכון, זוגות, ואז אמרתי, זה לא פייר, מביאים אותם למקום הכי יקר בארץ.
1: אז הם רוצים כמה שיותר מהר להתחתן.
3: יש שידוכים יותר פעילים שאתה יכול לדבר עם הקלה בפרטי. את מבינה, לא דרך ה...
1: לא, לא, זה לא כמו העולם החרדי, כזה מאוד ממוסמר וממוסגר. זה הרבה יותר גמיש, ויש גם הרבה מגוון דרכים. כאילו...
3: יש שני דברים שאתה לא מחפש. שאתה לא מחפש, זה מוצא אותך. זה אהבה והמוות.
1: הם שם אותם באותם משפט. תגיד לי, כפרה עליך, מה איתך עכשיו?
3: אף אחד לא הולך למות, כן? אנחנו מתים, זה המוות הוא מגיע. ואהבה... תבדקי, אבל זה מגיע, היא באה אליו הדימונה, מה את רוצה?
1: באה אליי הדימונה, ואיפה הכרתי אותה? בבני עקיבא.
3: בבקשה.
0: וואו, איזה רומנטי.
1: אתה רואה, כאילו, עקיבא בבני עקיבא. היא הייתה המנהל, כן, כן, מה הקטע, נו, כן.
0: איפה הכרת את עקיבא? בבני עקיבא.
3: בבני עקיבא, ואז היא הסתכלה עליך ואמרה, אני אביא בנים לעקיבא.
1: וואו,
0: וואו, יפה.
3: אבל לא, באמת, שזה מגיע, זה מגיע, מה?
0: רגע, ואיך צורית הגיעה למצב שהיא כותבת לך שירים? מה, נתקעת? היה לך מחסום כתיבה?
1: לא, פשוט השירים תמיד מגיעים מתוך הבית. אני לא כותב באולפן. באולפן זה כבר עשייה.
3: באים לעבוד.
1: אבל באמת, רוב השירים, רובם ככולם, קוראים או מחוץ למדורה בחצר, או בספה בסלון. וכן, כתבנו עוד כמה שירים, את פשוטים כתבנו ביחד, ויש בך הכל, אמרתי לכם שהפזמון ביחד איתה, כן, ובגלל שהדבר הזה קורה, עכשיו אני כבר קורה מצב שאני כותב שיר, ויושב על הפסנתר, והבן שלי אומר לי, תשמע, המילה הזאת לא מתאימה.
0: יפה
1: עוד מעט כולם ייכנסו איתי לקרדיטים.
0: בקרדיטים, מה זה? לא יישאר לך אגורה מהעקום.
1: גם ככה הכל הולך אליהם, אבל לשמה, הכל בשבילם.
0: זה נכון. רוצה להיות טוב, רוצה לספר לנו על מה כתבת אותו, לפני שנשמע, על מה כתבתם אותו?
1: זה שיר, ככה, התבוננות על החיים, הייתי אומר, כאילו, מתוך המקום של הלחץ, ומה שקורה פה בתקופה האחרונה, בעם ישראל. כאילו, זה היה איזו בקשה פנימית, מתוך ה... כאילו, הסתכל על התכלית שבחיים, רגע לפני שאני יוצא על כולם, וכולם מעצבנים אותי, ואלה לא, ואלה לא, ואלה לא. רגע, מה קורה? איפה אני רוצה להיות? מה אתה רוצה? ולפעמים כשאתה הולך למקום של הרצון שלך, פשוט, אתה רואה שאתה אותו ילד מדימונה, שרוצה שיהיה טוב, ורוצה להיות טוב. ולפעמים בדרך אתה קצת משתבש לך תדרים, ואתה עכשיו מתחיל להאשים את כולם, אבל... באמת זה מרצון טוב. זה הסיפור.
0: אחלה סיפור, עקיבא. רוצה להיות טוב. איזה כיף שבאת.
1: כיף.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה של אור, במי הייתי בוחר? הרי מה נשאר בסוף תגיד? הרי הגוף כזה זמני, כל השאלות האלה כמו למה באתי ומה הסיפור שלי, כל מה שרציתי ולא הספקתי, כל החרטות בסוף מה שיזכר זה רגעים בודדים הפרטים הקטנים. אם הערתי פנים לאח ברחוב לנשום לרגע, לא לצפור, לעלות לרכב

נחתמים בי לנצח, רגעים שהייתי עצמי עד הסוף באמת. משהו נרגע בי, כשהלב מדייק למקום הנכון, לא תואר, לא כבוד, יותר תואר אמונה, עבודת המידות. חוויות ילדות שרשמתי בנפש הולכות איתי עד היום. כמה שריטות, שהוא משחזר את הפגיעות. הנשמה כמו בכספת נסגרת, צועקת עליי בודדה וכואבת, שעץ בלי שורש חזק, בסוף יקנה וימות. אז חוזר בזיכרון, לימים ראשונים, שהייתי קצת יותר, פשוט ותמים, חי את החלום, בוחר בחיים, מדבר וגיטרה, מדורה והרים.

0: מה זה, עקיבא, איזה מילים, איזה כוונה. אני באמת מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לרגע הזה, וגם למאזינים ולמאזינות, שבזכותם אנחנו בתוכנית 200, ואתה האורח הראשון שהגיע אלינו לתוכנית.
1: מה, באמת?

0: מיליון סיפורים, ואנחנו אמרנו, טוב, נעלה אותם בטלפון. ואז אתה הגעת אלינו, והיית האורח הראשון שלנו בתוכנית.
1: אז אני בעצם פתחתי לכם את, את ההשראה, היה לנו להביא אורחים?
0: כן, בפינה. כי היה לנו כיף איתך.
1: וואי, איזה כיף.
0: ואז
1: תודה.
0: פתחנו את האולפן לעוד אומנים.
1: אתם זיקיתם אותי במצוות הכנסת אורחים שלכם.
0: הנה, בבקשה, רק כיף. מצוות הבוקר.
2: בטח. משהו על השיר הזה, אני... נגיד אם אני עומד בסופר, ואני נותן את התור שלי למישהו, אתה יודע איך אני מרגיש?
1: וואי, איזה כיף זה.
2: אני מרגיש טוב, כאילו.
0: אבל לא מישהו שבא רק עם שני פריטים ואתה אומר לו, עברי.
2: לא תסכנים, להפך.
0: מישהו שבא עם עגלה.
2: עכשיו בן אדם רוצה סיגריות, נגיד, והוא ממהר. בוא, אחי, בוא, תעבור. אין בעיה. אתה יודע, אני מרגיש עם זה טוב, לראות את הבן אדם, הוא גם בשוק. כל מיני דברים, ובאמת, לעשות מעשים טובים, זה לא פשוט. לא צריך ממך עכשיו לעזור לאנשים.
0: מה, וזה... אני פעם אחת הצעתי טרמפ לאיזה חייל, אתה לא יודע לאן הגעתי. אתה לא יודע.
1: וואו, מצאת עצמך, תקחי אותי פה ימינה. לא, יש כאן אין כניסה, ימינה.
0: אמרתי, יאללה, תקופה, אמרתי תקופה שאומר אדם שלח את המוניות. אמרתי, אומר אדם שלח מונית, אני אקח, אני פרטי, מה? אספתי את החייל, הוא אומר לי, עכשיו מחנה עופר. איפה הגעתי? אבל לא נורא, עשיתי את זה בכיף, והיה לנו שיחה טובה בדרך.
1: זכית במצווה, איזה יופי.
0: עכשיו בכלל, כל השירים הדתיים, אמונים, מאוד פופולרי. אתה רואה את זה בהמון זמרים, אם זה בן צור ועודיה.
1: שמות.
0: אתה מרגיש שזה משהו שאתה כזה הכנסת, או אתה נכנסת לתוך הדבר הזה?
1: אני זוכה להיות חלק מתהליך שבו אנשים, כמו שבן צור כותב, יש ציצית ואין כיפה. כאילו, לרגע, לשחרר את כל הענו, מאיפה אני גדלתי ומה הדמיונות שלי על איפה, איזה מחנה אני. אחי, מה יש לך בלב? איפה אתה נמצא? איזה מצווה אתה לוקח? תודה רבה, אני בכיבוד הורים. אני מצוות מעקה. בדיוק, אני והמנהל, המנהל הפקה שלי, ישבנו, דיברנו על מצוות מעקה. יש מצווה כזאת.
2: אנשים לא יודעים.
1: יאללה, אחי, תעוף, מעקה. אם אדם עכשיו בונה בית, הוא עושה לו מעקה למעלה, שם לנו זהירות.
0: למה לא אמרת לי? הייתי עושה לך מעקה, קוטי.
2: אין לך מעקה בבית, את יש לך את הגדר.
1: את מבינה, סתם נתתי מצווה דווקא, היינו הכי שולית, מהפרשה שלנו אגב, אבל יש, כל אחד יש לו, אתם עושים הרבה מצוות, כל אחד. ואני חושב שצריך להוציא מה שנקרא, לתת ליהדות חופש מהדתיים רק. כל אחד, כל עם ישראל יש לו חלק בתורה. זהו, עוד בתורה. ועכשיו אתה רואה את זה גם במוזיקה, זה הסיפור.
0: ועכשיו יש לנו מישהו על הקו, שאתה צריך לזהות אותו, אתה יכול, אנחנו לא נגלה מי על הקו, אבל הכנו לך הפתעון את עקיבא, אז תגיד בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה העניינים?
1: שנייה.
3: המזל שקמתי לסליחות.
1: מה זה, אישי?
0: חיים שלי,
2: בואו, החזית
0: אותו ככה מהר, בוקר טוב
2: אישה.
1: אח שלי היקר. גם הוא עם קול של בוקר לסליחות, החיים שלי, נשמה.
3: מה איתך? מה, אתה ברשת ג' נותן להם במעקה לגגך?
1: אתה רואה לאן הגענו, אחי, אנחנו פה בהידרדרות, מזל שיש מעקה.
0: אנחנו לא סתם אלינו את אישי ריבו, קודם כל, בוקר טוב, אישי, תודה רבה שעלית.
1: איזה כיף לשמוע אותך, אישי, נשמה, אחי אהובי.
0: אבל לא סתם אלינו לך, אתה רוצה לספר, עקיבא, למה אלינו את אישי?
1: תספרי לי את.
0: תספר לי אתה.
1: לא, האמת שאישי, אחד מהאנשים שנתנו לי יד בתחילת הדרך, והדרכה אישית שאיך לעבור את המסע הזה בשמחה ובענווה, זה אתה. ובאמת זה הודעה כל כך גדולה על המסע המשותף שלנו, וכאילו בהופעות הכי גדולות אמר לי, יאללה, בוא תשאיר איתי למשל בקיסריה, ואחרי זה הלכנו ביחד למדיסון סקוויר גארדן, ואומר לי, אחי, תבוא איתי. אמרתי לו, כפרה עליך, אחי, מי אני? מה אני? ובאמת אני מברך אותך, אחי, שתמשיך להיות פה של דור, לב של דור.
3: אמן.
1: ולתת, להקיל קהילות ברבים, ולתת באמת נשמה בעם הזה.
0: אישה, אתה יכול לספר לנו את הרגע הזה שאתה פוגש את עקיבא לראשונה?
3: קודם כל, כן, קודם כל, תודה על הברכות, עקיבא, כפרה עליך. עקיבא זה, אני מכיר אותו שנים כבר, שנים, כמה שנים טובות, אני הייתי גם בתחילת הדרך, וראיתי אותו בכל מיני סיטואציות, ותמיד... תפס אותי השירה שלו והכישרון שלו,

0: והרגשתי שהוא ככה... שנייה ראי, אני פה עם התינוק.
1: איזה חמוד, בן כמה הוא?
0: הוא שנה וחודשיים.
1: איזה כיף אוגוסט עם הילדים, זמן להתחבר.
0: כן, זה לא, השאר כבר חזרו ללימודים אצלנו, למה את הקטנה?
1: כבר חזרו? מה זה? איזה חינוך זה? אני גם רוצה.
0: חינוך אוגוסט מקוצב, סתם.
1: יפה, אני גם רוצה, באמת התכוונתי לזה.
0: אז אני אומר שהכרתי אותו לפני שנים טובות, והיה איזה רגע שאני הרגשתי על עקיבא, שהוא כאילו הפשיל, הוא כאילו כל הזמן התקדם מאוד ועבד ועשה דברים מדהימים, אבל יש כל אומן יש לו דרך ותהליך לעבור, והוא כאילו כל שנה הרגשתי שהוא משתבח, וזה עושה לו טוב, ויש לו את היכולת כאילו גם להחזיק את הבמה, ועם כל הפעמונים שלו, המדהים הזה שלו, ולשיר ולכתוב כל הזמן בצורה קצת יותר... בוגרת ומדויקת לו. ואז זה קרה, ואני זוכר את הרגע הזה ממש, איפה הייתי. זה היה בירושלים ביום העצמאות, חגגנו עם המשפחה. ואז כאילו, רגע, מיטוש. אני ברדיו, תעזור לי פדיחות רגע.
1: לא, נעשה פדיחות.
0: ואז היה את הרגע שאני שומע באמצע יום העצמאות, ככה הייתי קצת מבוסם, שומע את
2: אל תעזבי ידיים.
0: את אל תעזבי ידיים. שומע את אל תעזבי ידיים, ופשוט מתחיל לבכות. מתחיל לבכות מהתרגשות, ואני אומר לעצמי, אין מצב שהשיר הזה לא כל המדינה מכירה אותו. כאילו, זה שיר מדהים, זה עכשיו עשה לי בלב כל כך, זה הרגשתי שהוא גם... הוא גם יפה בכל המובנים שלו, בכתיבה, בלחן, בביצוע, בהפקה. אמרתי, זה שיר שהרדיו חייב לחבק ולשמוע ולהגיע לכל ישראל. ואז כזה, בספונטניות, התקשרתי אליו ביום העצמאות. אמרתי, תשמע, יש לי עוד מעט קיסריה לקראת שבועות. אולי תבוא תתארח, נעשה את השיר הנפלא הזה שלך.
2: אתה זוכר מה אמרתי לך? אמרתי לך, שתית, נכון?
1: אמרתי לך, לא, שמתי בוסם.
0: אמרתי לו, תשמע, שתיתי, אבל תנצל את ההזדמנות, זה הזמן.
1: איזה כיף.
0: זה היה כאילו, ובאמת הביצוע מוקלט, וזה גם הגיע, ואז השיר התפוצץ, ואז באמת השיר היסטוריה, השירים כל כך יפים שלו, באמת. וגם אני חושב שהיא עוד נקודה מדהימה בעקיבא, בעיני שהוא חידוש, שהוא הביא חידוש משל עצמו, זה היכולת לכתוב, לא יודע אם זה הגדרה מדויקת, אבל ככה אני מגדיר את זה, לכתוב שירי אהבה קדושים. כאילו יש בו איזה משהו, הוא כותב שירים, כאילו נקרא לזה בינו לבינה, שזה תחום שאני פחות נגעתי בו, זאת אומרת, אני כתבתי שירים, שירי אמונה, שירי רוח, שזה גם דברים שעקיבא כותב, אבל פתאום היכולת לשמוע, כאילו הרגשתי על שירים שהוא כותב, ויש בהם איזה נקיות, יש בהם איזה קדושה, איזה משהו
1: נמחד
0: ומבורך, ויש בהם אמת לגמרי, וזה משהו שהוא, אני חושב שהוא היה חידוש מאוד מאוד גדול, כי גם פתאום כולם חיבקו את זה, גם הציבור, הקהל הדתי, הקהל החילוני, כולם חיבקו את הדבר הנפלא הזה בשירים שלנו, כמו פשוטים, כמו... יש עוד הרבה שירים, יש את ה... לא זוכר את השם של השיר שאני...
1: יש בך הכל, רוצה להיות טוב.
0: יש בך הכל, זה גם, אבל מעבר לזה יש עוד כמה...
2: אתה הולך איתי, יש עוד כמה...
0: אתה הולך איתי, ובקיצור, זה משהו שאני חושב שעקיבא חידש מהמקום שלו, וזה נפלא.
1: איזה כיף, אני כל כך אוהבת סיפורים של פרגונים, אתה יודע, כי יכל להיות זמר אחר שדווקא יכול לחשוש מעקיבא, וההפך הוא הנכון, אני כל כך אוהבת הסיפורים האלה. אישי ריבו, קוטי, אתה רוצה להגיד לו שלום? אתה מתבייש? אנחנו צריכים להיפרד מאישי ריבו עכשיו.
3: אישי, רק איך היה להופיע במדיסון סקוויר גארדן, אתה יכול לספר?
0: היה...
3: אני ראיתי תמונות, זה היה נראה מטורף.
0: כן, כן, זה היה מאוד מאוד מיוחד. גם עקיבא איתנו שם, באמת יש דברים שאתה כאילו לא תופס, כאילו... אני באופן אישי מרגיש דברים שכאילו... העזתי לחלום מאוחר יותר, הם יותר פשוטים מדברים שגדלתי, נגיד, אני זוכר שהיה לי איזה... אתם שואלים אותי, אז היית בריכת הסולטן בירושלים, זה היה נראה לי כמו פיל גדול, הר שכאילו לא אי אפשר לכבוש, אבל שם דווקא מהמקום של החוסר, ידיעה והכרה, זה היה כאילו לנו את העזות הזאת לקפוץ למים, אבל היה מיוחד. ואגב, אנחנו עושים גם באמת, אנחנו נוסעים שבוע הבא, יש לנו סדרה גם בחוץ לארץ וגם בארץ, הופעות עם הפילהרמונית הישראלית.
1: וואו, איזה כבוד.
0: שזה מעל 160 לגנים, אנחנו עושים ברדיו סיטי בניו יורק, שזה גם אולם איקוני, וגם בארץ נעשה עוד מופע במיאמי, ובארץ בלייף פארק, בעזרת השם, כמה ימים לפני יום כיפור. וזהו, ו...
1: מלא אור. איזה כיף, איש הריבו, תודה רבה שעזרת לנו להפתיע את הגיבה.
0: תודה שהזמנתם.
1: אתה מוזמן אלינו לאולפן גם, איש, אם אתה מתעורר בבוקר, תזמינו את איש הריבו אלינו. זה ישמח אותנו, ישמח את המאזינים והמאזינות. אנחנו נדאג, ואז נביא לך את הגיבה בהפתעה בטלפון. איש הריבו, תודה רבה. עקיבא, אתה נשאר איתנו, כי אחרי הפסקה יש לנו גם את השעשועון שלנו, וגם גם אתה הולך לבצע קאבר לשיר שאנחנו לא נגיד מה, הוא רק בהמשך.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
5: כדי שלא תעשו טעות.
6: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
5: כדי שלא יכאב לכם.

0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל.
1: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. אתם לא מפסיקים ללרלר, מה זה, זה חברותה? אולי תיפגשו בסליחות.
3: יום אחד נהיה חברותה. חברותה זה לא לסליחות, סליחות זה לכולם. חברותה זה ללמוד תורה, מאיה, להתפלפל אחד עם השני.
2: אני אומרת, תתחילו אבל בסליחות. ואז זה יהפוך להיות חברותה, לא?
3: הוא יהיה רבי עקיבא ואני אחליף את השם שלי.
4: הרב קוטי, מה זה חזק, רצח.
3: אונקולוס, אונקולוס. התפלפל.
2: אנחנו רוצים לחלק 300 שקלים שוברים לאחד המאזינים או המאזינות שלנו, זה לכבוד תוכנית ה-200. אתם מוכנים, מאזינים, מאזינות, מי שמזהה את הצלילים הבאים, שישלח הודעה ל-050-51-51-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אל תתקשרו, רק תשלחו הודעה.
4: וואו.
2: אני זיהיתי, אבל זה, תן לו עוד קטנה, משה. עוד קצת. 050-51-51-605, הנה, כבר נחשו. מדהים, הם עולים לשידור?
5: כן, אנשים
2: זיהו. הם עולים? הנה, רגע, נעלה לשידור, כבר זיהו. קוטי, אתה זיהית?
3: האמת שאת זה לא זיהיתי.
2: עקיבא, אתה זיהית?
5: מה, אני באמת.
2: עקיבא זיה. רגע, נגיד בוקר טוב. למי אנחנו אומרים בוקר טוב? רגע, מעלים, ייקח זמן. אני אספר בינתיים שזה...
3: מה, זה של עקיבא? התקלת אותי?
2: כן.
3: זה לא יפה.
2: אני לא התקלתי אותך, התקלנו את המאזינים.
3: שאלת אותי, אתה מכיר?
2: אמרתי לך, בני המשפחה לא יכולים להשתתף בשעשועון, אתה בכלל אסור לך להשתתף בשעשועון.
3: אז למה שאלת אותי אם גם אסור לי להשתתף? התקלת אותי.
2: לא התכוונתי להתקיל, לא התכוונתי, אבל מדובר כמובן בשיר צעדים של עקיבא האהוב שנמצא איתנו. מי על הקו? הלו, ארז?
6: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע ארז? ספר לנו עליך, מאיכן, בן כמה, מה עושה בחיים?
6: מאזור הצפון, בן 50, מאמן כושר ועורך מוזיקה ברדיו.
2: אז ככה זיהית את צעדים של עקיבא?
6: בטח, יש לי אוזן מוזיקלית.
2: מדהים, מדהים. טוב, ארז, בדרך אליך 300 שקלים שוברים ברמי לוי. תודה רבה שאתה מאזין שלנו.
6: ותודה לכם, תודה רבה.
2: ביי, בוקר טוב. וואו, עקיבא, תראה איך המאזינים גם מזהים. אנחנו רוצים, צריך לסיים את השידור, מה זה נגמר? ויש לך קאבר שהכנת לנו, אז רגע, נגיד קודם תודות לפני הקאבר. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד משה מושקוביץ, על הצילום והדיגיטל זוהר ברטל ומאיה דוטן. תודה רבה לאמיר פרי שהגיע איתך ועשה לנו פה את כל הסאונד.
4: והעיר אותי בבוקר, ב5:30,
2: שלח לגמרי.
4: קשר אליי, כן, שעון מעורר.
2: תודה רבה לך, קוטי סבא.
3: תודה לך, מאיה בצלאל אסיס.
2: על 200 תוכניות, בכיף, שהתעוררת בהם והגעת.
3: תודה לכאן גימל, מה את רואה? הם נותנים לך את הבמה.
2: תודה רבה לכאן גימל, על הבמה שאתם נותנים לנו.
4: תודה.
2: ותודה לקדוש ברוך הוא, 200 תוכניות.
3: זה דבר
2: ראשון. לעוד 2,000 בעזרת השם.
3: בעזרת השם. לא, רוצה לצאת לפנסיה.
2: 2,000 זה הפנסיה, לא? מה, 200. טוב, תעשה את החישוב. עקיבא, ספר לנו על הקאבר שהכנת לנו. תודה רבה לך, עקיבא, שהגעת.
4: תודה לכם, תודה שאתם מארחים אותי וקראתם לי באמת ב...
3: באהבה
4: ובשמחה, בהכנסת אורחים גדולה. בחרתי לנו קאבר שהכין אותנו לראש השנה ויום כיפור. לקראת הופעה גדולה שאני עושה בבנייני האומה, יחד עם שלומי שבת. כן. אולי נעשה גם את השיר הזה, לכי תדעי, לא יודע. אבל זה שיר שנוגע לי בלב, כי הוא גם שיר פשוט וגם נוגע למנשמה. זה הולך ככה.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
10: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
11: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תגרום לה לשנות את עמדתה. אלמוג כהן, שנבחר למקום ה-14 ברשימת הליכוד לכנסת, אומר כי אין הבדלים של ממש בין הליכוד לעוצמה יהודית. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהאחדות מדגיש כי המפלגה לא תשלים לאיש קואליציה צרה של 61 חברים. התחזית, התחממות בהדרגה.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי יש להימנע מתקרית עם טורקיה, אך בה בעת אין לאפשר לאנקרה לבסס נוכחות צבאית בסוריה.
15: זו התפתחות באמת משמעותית מאוד שלנו מול הטורקים. אני לא חושב שהיו שם חיילים טורקים, אני חושב שעדיין לא היו שם חיילים טורקים. במטרת התקיפה הייתה בין היתר לוודא שלא יהיו שם, כי ברגע שיהיה חיילים טורקים ותתקוף, ייפגעו חיילים טורקים, זה משנה את כל התמונה לחלוטין. כשאתה רואה הכנות לקראת קליטה של כוחות טורקים, אני חושב שהפעולה הזאת העדיף היה להימנע ממנה בדרכים דיפלומטיות, אבל אם זה לא צלח, אז אני לא רואה ברירה אחרת.
13: בן ברק, ששימש בעבר המשנה לראש המוסד, התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. איראן מתמידה בקו הקשוח באימות עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פונה לאמריקנים ואומר כי הדברת הלחץ על איראן לא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצרה במו ידיה. אל תצפו שליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס, כתב קליבאף ברשת אקס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לבגדד בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם ההנהגה העיראקית בהידוק שיתוף הפעולה על רקע ההתפתחויות באזור. את הידיעה העבירו תושבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הערכות לבחירות, אלמוג כהן, שהיה בעבר איש עוצמה יהודית ונבחר למקום ה-14 בבחירות המקדימות בליכוד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הבדלים מהותיים בין שתי המפלגות.
0: אני לא חושב שההבדלים, הפערים הם גדולים ומשמעותיים. אני חושב שבסופו של יום, בעיניי, כפי שאני רואה בעיני רוחי, צריך שתהיה מפלגת ימין מול מפלגת שמאל, ושם תהיה זירת ההתגוששות וההתמודדות. ברמה אידיאולוגית היום חלק, לדעתי, גדול מאוד מהערכים, הן אידיאולוגיים, הן ביטחוניים, הן אפילו דתיים, הם כמעט שווים לכל הגוש.
13: אלמוג כהן אמר את הדברים לקלמן ליבסטינד וליאיר אטינגר. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המציאות מחייבת להקים ממשלה לאומית רחבה.
16: אנחנו לא נשלים לאף צד ל-61. ממשלה ציונית רחבה זאת האופציה היחידה שמדינת ישראל יכולה לחיות איתה אחרי הבחירות. לא חשוב איזה מחנה זה ולא חשוב איזה אדם מוכשר, אם מוכשר בעולם יעמוד בראש ממשלה צרה. חוק ביוס, כמו שאני יודע יותר טוב מכל אחד אחר, לא ניתן יהיה להעביר כל עוד שהעשיות החרדיות משתתפות בממשלה, ולכן נצטרך להתפנות לזה מיד אחרי הבחירות.
2: כאן תחזית
9: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
10: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
9: הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים,
19: פרטים באתר הבנק.
13: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
21: 9 ועוד 4 דקות ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם מהבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' 9 ועוד 8 דקות. יצאנו אל המפגש היומי בינינו, שמתחיל ממש כעת. מאור כהן פתח עם שיר של יום חולין, ברי סחרוף ייקח את זה מכאן עם החידוש שלו לעוד חוזר הניגון. שמח שנשארתם, שחזרתם. בכל מקום, בכל דרך שבחרתם לצרף אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה מקורית, ישראלית, ממני פררה. בוקר אור.

אם פתחנו בשני חידושים, זה מוביל אותנו לדבר החדש הבא, הפטריקים. שיר שבמקור בוצע על ידי אהרון עמרם זכרו לברכה. הפטריקים, הפרויקט המוזיקלי של דודי לוי וחברי הטיפוס, מחדשים את השיר רק את קולך אשמע. מי שמבצע את השיר, בנו של אהרון, לירון עמרם. המילים והלחן של אהרון עמרם.

במקור שישר כתבה, הלחינה, איבדה וגם ביצעה הזמרת והיוצרת אהובה עוזר, זכרה לברכה, מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא בשנת 1975, חנה חייל. ב-2016, מה שאתם מאזינים עכשיו, הקליטו דקלון וסגיב כהן בשיתוף אהובה עוזר, גרסה לשיר, והגרסה מתוך האלבום שהם הוציאו אז בשירי האהובה עוזרי, אלבום שלם משירי עוזרי שהם הקליטו דקלון וכהן, בהפקה של דודו טס, עוזרי שכבר לא הייתה מסוגלת לשיר עקב מחלתה, השתתפה בנגינה בלבד. הביצוע, השיר המוכר והידוע של מתי גאון כספי, מתוך אלבום הדואטים שהוציא, כאן הבחירה שלו באתי אנקרי, כמו גלגל. הרבה גלגולים לשיר הזה.

עוד יבוא היום, הביצוע של אילי בורטנר וילדי החוץ, מתוך אלבום המחווה, ברית עולם. איזה חושב של אהוד מנור. התקדמנו מעט 27 דקות אחרי השעה 9, חברי אתניקס הצטרפו אלינו.

0: התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עזרה בדרכים, עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, עומס גם ממחלף גן רבי עד מחלף גבעת שמואל, והעומס האחרון ממחלף אשדוד ועד הכניסה לבני דרום. אנחנו כאן מגיעים אלי מוזיקה זורמת, נשוב עליכם מיד.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around update your life.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
16: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
17: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
3: כדי שלא תשתגעו
18: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
3: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
19: תועקת אבל לא תשמע אותי.
3: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

נתנו לנו מנגינה דג נחש ואברהם טל, ואנחנו התקדמנו מעט 45 דקות אחרי השעה 9, שווים אל שירה חדש האחרון של פרידה אוזיאל, בלי נגיעות. חתומים על השיר הזה מילים ולחן, אלמוג אליהו כאב, רון ביטון וגם פן חזות.

0: עכשיו
1: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. מחר
0: נפרדנו כך.
1: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג' מחר ב7 בערב.

אתם מוזמנים להישאר גם בשעה הבאה, בגלל הרוח, בגלל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, אז בואו נודה להם, אבנר גדסי ולאה שבת, פרידה עם שיר חדש, הדג נחש, שחברו לאברהם טל, תודה לדיוויד ברוזה, גם לאתניקס, אילי בוטנר והילדים החדשים, אתי אנקרי, מתי גאון קספי, דקלון סגיב כהן ואהובה עוזרי, ברי סחרוף וגם מאור כהן. יחתמו מיד חיים משה ויואב יצחק. כאמור מיד נשוב כאן פררה בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
15: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט ל-24. הליכוד שומרת על 23 מנדטים. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תגרום לה לשנות את עמדתה. בית הדין המשמעתי ישעה את שחקן הכדורגל עומר דהל מכל פעילות למשך חודשיים. התחזית, התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. הפרטים המלאים יובאו בתוכניתנו קובנוביק לאחר החדשות. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תביא אותה לביטורים ולא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצא במו ידיה. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פנה ברשת אקס אל האמריקנים ואמר כי אל להם לצפות של ליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לעיראק בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם בכירים בבגדד בעידוד שיתוף הפעולה בין איראן לעיראק על רקע ההתפתחויות באזור. את הידיעה העבירו תושבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. בקולומביה ממשיכה משלחת החילוץ של צהל לסייע באיתור הנספים ברע השעה הזו בחילוצה מבין ההריסות. אחד מחברי המשלחת, סגן אלוף במילואים א', סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הפעילות.
17: כרגע אנחנו מסייעים פה בעיקר באתר אחד מרכזי, לסייע להם לחלץ את הנעדרים שכבר לא כוח חיים. יש לנו גם הישגים גדולים בהקשר הזה. האתר עצמו נראה באמת אתר קשה מאוד. זה לא נראה כמו שאנחנו מכירים אולי מהמדינה עם טיל שפוגע באחד הבניינים, אלא זה ממש להתרע. התרסקות של בניין שלם. תוך אתר כזה, באמת הסיכוי ללכודים חיים, בטח אחרי מספר שעות כזה גדול, עד שהגענו 96 שעות, הסיכויים קלושים.
16: חבר משלחת החילוץ של צהל שוחח עם קלמן ליבסטינד ועם יאיר אטינגר. לאחר שבוע שבו היה סגור מתוקף צו של המשטרה, ישוב ייפתח היום האטליז מוחמד הגבר בבת ים. בית העסק נסגר לאחר שאדם ניסה להשליך לעברו רימון יד, ובית המשפט לעניינים מנהליים פסק כי האטליז רשאי לחדש את פעילותו, בתנאי שבעליו יציב בפתחו מאבטח. כתבנו ערן זינגר שאל את בעל האטליז מוחמד קיאן, אם אינו חש מורת רוח מן ההחלטה להשית עליו את ההוצאות של האבטחה.
18: אם בית המשפט מבקש ממני כאילו להביא את המאבטח, אני מביא את המאבטח, בסופו של יום אני רוצה שהעסק שלי יהיה פתוח, אני רוצה להתפרנס, אם זה כמובן יעלה לי כמה שקלים, וזה מה לעשות.
16: שחקן הכדורגל עומר דהן יושעה לפחות למשך חודשיים מכל פעילות בהתאחדות לכדורגל, כך החליט בית הדין המשמעתי בקבלו את בקשת התובע של ההתאחדות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי דהן, בן 21, הושאל בעונה הקודמת ממכבי חיפה להפועל רעננה. הוא חשוד במעורבות בהטיית משחקים, ובית הדין קבע כי חקירת המשטרה העלתה תשתית ראיות המלמדות לכאורה על פגיעה בתואר המשחק ועל הימורים לא חוקיים.
3: כאן תחזית
13: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
16: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ידוע הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אהרון פררה.

בבית קפה, בבית, מסרגל הכלים שלכם, מזמן בעבודה, החופשה, מעבר לים, אנחנו כאן איתכם, יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו כאן בג'. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. האזנה ישראלית וגם מקורית לכם, ממני פררה.

0: במשקל אם יפסיק לעשן. החיים היפים לפעמים מעייפים, החיים היפים,
1: החיים היפים לעתים מעייפים. זה נכון. להקת הנחל עם הסולן מוטי פליישר.
2: איך פתאום שמנו לב ששינינו מקום, איך פתאום, מה פתאום,

0: מיד חוזרים. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מבצע קיץ בעמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. עמינח,
2: להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השם.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
11: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות.
10: כדי שלא תתאכזבו,
12: למה זה ככה דפוק?
10: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית.
13: היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו,
10: ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו.
13: כאן ג'

נרקיס, עם כותרת כל כך שכיחה ביום יום שלנו, מכל צד אתה שומע, זה הכל לטובה.

כמובן אסף אמדורסקי עם רכבת לצפון. דני רובס, יש לו שיר חדש שאתם יודעים. שיתוף פעולה שלו עם אשכול נבו הסופר. הלחן כמובן של רובס, והוא מכריז, אני רוצה להישאר.

0: מחר ב-12 בצהריים, נינט מגיעה לכאן גימל לפני כולם, לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו מתוך האלבום החדש, אני נינה. ובין השירים, טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם נינט, מחר ב-12 בצהריים. כאן גימל.
1: זה מחר בכאן גימל, ועכשיו שווים אל המוזיקה. השיר הבא אמנם מתייחס לחורף, לגן חורפי, וגם בשרב הזה השיר הזה כובש בכל פעם מחדש. תמר גלעדי.

רגע לפני שנחתום שעה, בואו נודה לתמר גלעדי, לדני ליטני ודני רובס, לאסף אמדורסקי ונרקיס, לליאור פרחי, משה פרץ, שרון חזיז, עדן אלנה, נועה קירל, נוגה ארז, מרינה מקסימיליאן, מוטי פליישר וחברי טיפקס. מיד נשמע לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית, כאן בג' כאן פררה, ואני ממתין לכם, מיד נחתום עם מטרופולין. מוזיקה

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
8: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
6: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט ל-24, הליכוד שומרת על 23 מנדטים. מקורות פלסטינים מדווחים כי צה"ל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית. האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצבם ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים. התחזית התחממות בהדרגה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. ביחד בראשות בנט נשארת עם 14 מנדטים וגם הדמוקרטים שומרים על 10 מנדטים. עוצמה יהודית נחלשת במנדט ל9 ואילו הציונות הדתית עולה במנדט ל5. ישראל ביתנו יורדת במנדט ל9, ש"ס שומרת על 7 מנדטים וגם יהדות התורה נשארת עם 8. חד"ש-תע"ל שומרת על 6 מנדטים ורע"מ על 5. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. את הסקר ערך מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. עוד נתונים מהסקר יובאו לאחר החדשות בתוכניתם של עקיבא נוביק וליאל קייזר. הבחירות המקדימות בליכוד, חבר הכנסת משה סעדה, שהתמודד בפעם הראשונה ונבחר למקום ה-11 ברשימה, אומר כי התנגדותו לחוק הגיוס לא פגעה בו.
10: אני אמרתי את הדברים שלי בצורה חד-ערכית וברורה, אבל מתוך שיח כואב, גם מול החרדים, אני אומר את אותם דברים, לא שירתת, לא קיבלת, היום החרדים מודים לי שצדקתי, ואמרתי להם יותר מזה, גם על החקיקה האחרונה, על חוק המעצרים, אמרתי להם, גם תאכלו את הדגים הסוחים וגם תגורשו מהעיר. אני אומר את האמת שלי, ואני אומר את זה אבל מצד שני באהבה, בלי לשים אצבע לאף אחד, אני בא ממקום ערכי.
9: מקורות פלסטינים מדווחים כי צה"ל עצר את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית אשרף אל-אוואר בשכונת עין אלוזה בסילואן שבמזרח ירושלים. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצב ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים.
11: Our humanitarian colleagues tell us that the northern West Bank yesterday, Israeli forces instructed about 10 Palestinian families in Jabal al-Nasser neighborhood in Tulkarm to leave their homes for a number of hours due to military activities.
9: עמיתינו בארגונים ההומניטריים דיווחו לנו שכוחות צה"ל הורו שלשום לכ-10 משפחות פלסטיניות המתגוררות בשכונת ג'בל אל-נאסר בטולקרם להתפנות מבתיהן למשך כמה שעות, אמר דובר האום סטפן דוז'ריק. הוא ציין כי הצעד הזה ננקט בשל פעילות צבאית במחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לדבריו, כוחות צהל ביצעו חפירות והסבו נזק לרשתות הביוב והמים. את הידיעה העביר תושבנו רם ברנדס.
5: כאן תחזית.
6: הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
7: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
6: הערב, בכאן 11.
5: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון. היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
9: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 11 ועוד 7 דקות. גם בשעה הזו ניצמד אל המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. אנחנו כאן איתכם בכל מזג האוויר. ומיד ימחישו את הרעיון התזמורת האנדלוסית אשדוד עם פטריק סבג, מניה ברבי. זה קשור לארצי. כאן פררה, בוקר אור, האזנה המקורית.

0: מיד חוזרים.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב-7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מחר ב-12 בצהריים, נינט מגיעה לכאן ג' לפני כולם, לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו מתוך האלבום החדש, אני נינה. ובין השירים, טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם נינט, מחר ב-12 בצהריים, כאן ג'.
11: זה מחר, מזל שאתם פה, מזל שאתה פה, שיר חדש למיקה משה.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן ג'

הלוואי היית פה קרוב. ציפור בלי שמיים זה שם השיר, אופק נחמן. מספיק להזין לדעתי לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו במפגש בינינו.

עוד רגע נחתום שעה. תודה לדין דין אביב, לאופק נחמן, למוניקה סקס, לשרון רוטר, לרמי קליינשטיין, לג'וזי קאץ, למיקה קרני, למיקה משה, לאניה בוקשטיין. תודה לעדן גולן ושרק עברי לידר, נהיה ברבי, שלמה ארצי. תודה לכם על ההזנה והתמדה. אנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 12 בשעה הרביעית והאחרונה בינינו.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
7: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
9: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי לגוש האופוזיציה 68 מנדטים ולגוש נתניהו 52. שאול מרידור ממפלגת ישר אומר כי ממשלה בראשות אייזנקוט תנצל את כספי ההסכמים הקואליציוניים של ממשלת נתניהו לשיקום הצפון. מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 12. בקריית גת נפגעו קל 9 בני אדם באירוע חומרים מסוכנים בבריכה העירונית. כמאה ליטרים של חומצת מלח נשפכו במקום. 5 מן הנפגעים פונו לבית חולים, כאמור מצבם קל. כוחות כיבוי והצלה חשו לבריכה העירונית בקריית גת והם פועלים לדלל את החומר. הציבור מתבקש שלא לבוא למקום. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה לכנסת טובה יותר מזו שבבחירות הקודמות, השיבו 18% מהנסקרים שהיא טובה יותר, 14% סבורים שהיא טובה פחות, ו-44% אינם רואים הבדל ביניהן. בקרב מצביעי הליכוד, 41% סבורים שהרשימה החדשה טובה מן הקודמת. על השאלה אם נתניהו צריך לשריין ברשימת הליכוד את יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ', השיבו בשלילה 62% מהנסקרים. רק 14% מצדדים בכך. בקרב מצביעי הליכוד, 53% מתנגדים לשריון סמוטריץ', לעומת 24% התומכים בכך. את הסקר ערך מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. עוד נתונים ממנו יובאו בתוכניתנו בחצי היום לאחר החדשות. סוגיית שיקומו של הצפון, שאול מרידור, שהיה ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד במפלגת ישר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ממשלה בראשות אייזנקוט תשתמש לצורך זה בכספים שממשלת נתניהו השקיעה בהסכמים קואליציוניים.
11: כי הסכמים קואליציוניים, 8 מיליארד שקלים בשנה, שהם באמת, אין לי כבר מילים לתאר את כמה הם פוגעים במשק ופוגעים בצמיחה, יבואו מיליארדים משם. יש מעט מאוד כסף מתוך ה-8 מיליארד, זה מאות מיליונים בסך הכל, שהולכים למטרות שבעיני אזרחי ישראל, שאינם סקטוריאליים, הם מטרות ראויות. הכסף הזה צריך לעבור בצינורות רגילים, ולא בדרכים עוקפות. כל הרעיון הזה של הסכמים קואליציוניים, בטח בממשלה הנוכחית, נועד לעקוף את המנגנים הקיימים, כי קשה מאוד להסביר למה הכסף הולך.
10: שאול מרידור אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולליאל קייזר. מקורות פלסטינים מדווחים כי צה"ל עצר במזרח ירושלים את השר לענייני ירושלים ברשות הפלסטינית אשרף אל-אוואר. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים הוא נעצר בסילואן. בתוך כך האום מביע דאגה עמוקה מהמשך ההידרדרות בביטחונם ובמצב ההומניטרי של תושבי הגדה הפלסטינים.
12: Our humanitarian colleagues tell us that the northern West Bank yesterday, Israeli forces instructed about 10 Palestinian families in Jabal al-Nasser neighborhood in Tulkarm to leave their homes for a number of hours due to military...
10: עמיתנו בארגונים ההומניטריים דיווחו לנו שכוחות צהל הורו שלשום לכ-10 משפחות פלסטיניות המתגוררות בשכונת ג'בל אל-נאסר בטולקרם להתפנות מבתיהן למשך כמה שעות, אמר דובר האום סטפן דוז'ריק. הוא ציין כי הצעד הזה ננקט בשל פעילות של צה"ל במחנה הפליטים נור שמס הסמוך. לדבריו, הכוחות ביצעו במחנה חפירות והסבו נזק לרשתות הביוב והמים. את הידיעה העביר תושבנו רם ברנדס. הרמטכ"ל זמיר נועד עם עמיתו מצבא יוון, גנרל דימיטריוס חופיס, בתום ביקורו בישראל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים דנו בשיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל ליוון ובדרכים להדקו.
13: כאן תחזית.
14: הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
8: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
14: הערב, בכאן 11.
15: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: התחזית בחסות
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
10: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: עכשיו אהרון פררה.

כמה מדויק, נכון? כמה פעמים אנחנו, לפעמים מתוך ייאוש וגם מתוך תקווה, אומרים לעצמנו וגם לאחרים, אתה יודע מה, עזוב, עזוב, מה יהיה, יהיה, זהו, עזוב, כמה אפשר? שוב שלום לכם, חצי היום ועוד 8 דקות, אנחנו כבר יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו כאן בגימל, יפרידו אבל עוד יותר יחברו היוצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית עם שירים ותיקים וגם חדשים.

0: שלך.
1: גם בשעה הזו נסדר את הראש והלב לקראת הבאות, 19 באוגוסט 2026. עוד מעט תם החופש הגדול, כאילו רק אתמול התחלנו. האזנה מקורית לכם, מני פררה, מיד מצטרפים אמן, אמיר ובן, שמארחים את ג'יין בורדו.

צליל מכוון, כידוע לכם, היה הרכב פופ שפעל ב-79 עם שלמה עידוב ושם טוב לוי ויצחק קלפטר, וזה שם האלבום היחיד של ההרכב. צליל מכוון היה אחד השירים המוכרים שלהם, שלא לדבר על שיר אהבה בדואי.

שילוב מנצח בין קרולינה ואסתר רדה, אהבה בוי. זה המקצב, זה המילים, הלחן, ההגשה שלהן. 30 דקות בדיוק אחרי חצי היום, אין לנו מבזק חצי, אבל יש לנו מישהי שאוהבת לשיר וליהנות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה
12: הישראלית. נכון, הבית של המוזיקה הישראלית, זה אומר שאנחנו לא רק מערכים אתכם מאזינות, מאזינים, יש לנו גם מדי פעם מבקרים באולפן, וכל פעם יאיר מצליח לרגש אותי מחדש, כי כל פעם הוא מעלה את הפינס, מעלה את הרף, מעלה... עכשיו אני מאוד הופתעתי. נכנסו אליי חיילים וחיילות מיחידה מסווגת, שאני לא יודע מאיפה הם, אבל אמרו לי שהשתיקה יפה. אז אני אשתוק, רק בואו תגידו אולי שלום למאזיני ג' זה מותר לכם, לא? זה מותר להם.
13: עכשיו
14: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. מחר
13: נפרדנו כך.
14: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג' מחר בשבע בערב, כאן ג'.
15: אפשר?

0: כדי שלא תגידו
1: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
0: כדי שלא תשתגעו,
2: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
0: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
3: צועקת אבל לא תשמע אותי.
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

0: תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.
1: צריכה ללכת, גם אנחנו. בואו נודה למבצעות למבצעים, שתרמו מכולם וכשונם בשעה שחלפה. לפני שנחתום, זה אליאור נרקיס והגילו שהיה כאן, ובועז בנאי והיה קורם. תודה למור רבי, גם עם שיר חדש, למרגלית צנני, קרולינה ואסתר רדה, צליל מכוון, אלי לוזון, פול טרנק, רן דנקר ואילי בוטנר, אמיר ובן, שערכו בשיר שלהם את ג'יין בורדו, וגם ליהודה פוליקר. אתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחריי צהריים של געגוע עם שיר על בוחר, קלאסיקות ישראליות. מיד תחתום שיר עם האמון, בתקווה לבשורות טובות, כאן פררה, נשמה.

0: מיד חוזרים. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
1: תבואו!
2: נבוא!
3: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
9: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
10: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גורם ביטחון אומר כי אין ספק שהממצאים שהובאו ארצה הם שרידיו של רב סמל יהודה כץ. יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן מאשים את היועמ"שית בגנבת כספי הציבור. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אומרת בתגובה כי רוטמן אינו מבין שיועץ משפטי לממשלה אינו יועצו הפרטי של ראש הממשלה. התחזית התחממות בהדרגה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. גורם ביטחון אומר כי הממצאים שצהל הביא ארצה מוכיחים חד משמעית שמדובר בשרידיו של רב סמל יהודה כץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב בלבנון בשנת 1982. אמר לכתבתנו כרמלה מנשה, אין ספק בכך שאי אפשר להפיק מהממצאים DNA. גורמים שעסקו באיתור הממצאים ובבדיקתם אומרים כי במרוצת השנים נאספו ונבדקו מאות קילוגרמים של חומרים מן הזירה שבה נפגע זכריה באומל ורב סמל צבי פלדמן. רק בשבוע שעבר נמסרו לרבנות הצבאית 400 קילוגרמים, ובדיקה קפדנית גילתה את הראיה המכרעת. כתבתנו מציינת כי בבדיקה השתתפו מומחים מהרבנות הצבאית,

0: מחוזקת במנדט לעומת הסקר הקודם, ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה, 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה מחזקת את הסיכויים להצלחת המפלגה בבחירות או פוגעת בהם, שוויון בין המשיבים מכלל המדגם, כרבע מהנשאלים סבורים שהיא מחזקת את הסיכויים, וכרבע נוסף חושבים שהיא פוגעת בהם. בקרב מצביעי הליכוד, 48% סבורים שהיא מחזקת את הסיכויים, 21% חושבים שהיא פוגעת. על השאלה אם על נתניהו להצטרף לממשלת אחדות, גם אם לא הוא שיעמוד בראשה, השיבו בחיוב 43% ממצביעי הליכוד. 30% מהם סבורים שעליו לסרב לכך. בקרב כל הנזכרים, שוויון של כ-36% בשאלה זו. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות, דודי חסיד. היושב ראש של ועדת החוקה, חוק ומשפט, שמחה רוטמן מהציונות הדתית, מאשים את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה בגנבת כספי ציבור.
1: לממשלה יש זכות וחובה שיהיה לה ייעוץ משפטי וייצוג משפטי, והעובדה שיושבת גלי בערב מיירה עושקת את כספי הציבור שלי ושלך, ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה ומייצגת עמדה אחרת.
0: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר מתחה במשדר ביקורת חריפה על דבריו של יושב ראש ועדת החוקה.
2: יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. הוא אדם שאומר לממשלה מה הן הוראות החוק, מה קובע החוק, ואומר לממשלה איפה הוא עומד מול החוק. החוק של הקמת ועדת חקירה ממלכתית עומד בתוקפו. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שמחה רוטמן הוא סוכן כאוס של אורבן. אין שום דבר בין המילים שהוא כל הזמן אומר של תיקון מערכת המשפט למה שהוא עושה באמת.
3: כאן תחזית.
4: הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
5: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
4: הערב, בכאן 11.
3: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם. מקווים שאתם בטוב. אתם על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו במפגש היומי שלנו בין ראשון ורביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. מבלים שעה של נוסטלגיה בזמר העברי, הפוגה, נחת, ערגה, איזון, ובעיקר השראה וכוח לשארית היום, שרק נתבשר בטוב. את השעה שלנו אנחנו פותחים עם דני ליטני בקאבר משלו לשיר הצרפתי שמבצע במקור מישל פוגה. הנה לעוף כמו ציפור. נרגיש בשעה הזו חופשיים מתמיד. מגיע לנו.

הכל עובר חביבי, וורסיה משלהם לשירם של מתי כספי ואהוד מנור, זה מתוך אלבומם שירים שמחוץ להצגה משנת 1977, כששנתיים לפני כן השיר הזה בעצם מוזמן מצמד היוצרים, כשהם הוכרזו בתוארי מלחין השנה ופזמונאי השנה. אוקיי, אז זה איכשהו מחייב אותנו להמשיך עם מתי כספי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tadiran update your life.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

יורם גאון, בפרדס ליד השוקת, איך היינו ככה ספונים מתחת לעצים, וכמה חיבה ואהבה הייתה שם. ואנחנו אל אילנה אביטל, השיר שנסק את הקריירה שלה, אותך.

עפרה חזה בשיר האפרחה מתוך פסקול הסרט שלאגר, ואנחנו מכאן אל צלילי הכרם לשובעים לשקט שלווה חופשי ומאושר.

0: כדי שלא תגידו
1: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
0: כדי שלא תשתגעו
2: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
0: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
3: צועקת אבל לא תשמע אותי.
0: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
4: מחר ב-12 בצהריים נינט מגיעה לכאן ג' לפני כולם לספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו מתוך האלבום החדש

ככה ברגוע אריק איינשטיין, מבלי להפריע את שלום הציבור. עכשיו השיר הזה מפגין אדישות, וכמובן הלחן והגיטרה של יצחק קלפטר, המילים של נתן אלתרמן. אנחנו מכאן אל שלום חנוך, מתוך הופעה כמה טוב שבאת הביתה. מצפים לכל חיילינו, גיבורים וגיבורות, שובו הביתה בשלום, אנחנו מחכים לכם.

אז חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין שערך יופי של מוסיקה. אנחנו נשתמע מחר בין 10-12 עם מוסיקה ישראלית. בינתיים יום שקט ובטוח לכולנו. מיד אחריי אגן הים התיכון. אני שירה אלבוחר נאורי. יאללה ביי.

0: גמיל. כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
9: לא הולך חמותה עד שומת. שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
15: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מפרסם בשעה זו 5 תחקירים על תקריות ירי שביצעו כוחותיו ברצועת עזה, ובהן נהרגו פלסטינים, מקצתם אנשי רפואה ועובדי אום. היועמ"שית אומרת כי אף שהיה על הממשלה להקים מזמן ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, כעת יש להמתין עד לאחר הבחירות. תחזית התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. צהל מפרסם בשעה זו תחקירים שערך לגבי 5 אירועים שבהם נהרגו מאש כוחותינו במהלך המלחמה פלסטינים תושבי הרצועה ועובדים של האום. התקרית החמורה מבין החמש הייתה בתל אל סולטן לפני כשנה וחצי, ונהרגו בה 15 פלסטינים, בהם אנשי רפואה ועובד אום. התחקיר שערך מנגנון התחקור המתכלי העלה כי באותו יום נערכו כוחות צהל לפשיטה במרחב. הם ירו ב3 תקריות אל כלי רכב שאותם זיהו בשוגג כמכוניות של חמאס. בדיעבד התברר כי היה מדובר ברכב כיבוי אש, באמבולנסים ובמכונית של האום. 6 מ-15 ההרוגים זוהו כפעילי חמאס. לאחר התגרית מחץ כוח צהל את כלי הרכב וכיסה את הגופות ברשת. בעקבות ממצאי התחקיר הורה הרמטכ"ל לרשום הערה פיקודית למפקד חטיבת השריון במילואים 14 ולהדיח את סגן מפקד סיירת גולני. בשל החשד שהכוח עבר עבירה בנסיבות הירי, הוחלט על חקירת מצ"ח, וזו טרם הסתיימה. דובר צה"ל מדגיש כי מנגנון התחקור המטכ"לי הוקם מתוקף מחויבות הצבא לדין הבינלאומי ולדין הישראלי. הוא מציין כי 5 התחקירים נערכו ברוח זו. הרמטכ"ל זמיר סייר היום במרחב הביטחון בדרום סוריה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר נפגש עם מפקדים ולוחמי מילואים המוצבים במרחב. הימנעות הממשלה מהקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה, אך אומרת כי אף שהיה עליה לעשות מזמן את הצעד הזה, כעת יש להמתין עד לאחר הבחירות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי עמדת היועמ"שית הובאה בתשובתה לבג"ץ במסגרת העתירות הדורשות שבית המשפט יורה לממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. מועצת אוקטובר אומרת בתגובה כי היא מניפה כבר 2 שנים ו-10 חודשים מאות דגלים אדומים ומזהירה שאי הקמתה של ועדת חקירה פוגעת בסיכוי לרדת לחקר האמת ולזהות את האחראים אישית למחדל. הבחירות הקרובות יכריעו, ועדת החקירה הממלכתית או הטבח הבא. לשון ההודעה של מועצת אוקטובר. היושב ראש של ועדת החוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן מהציונות הדתית תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ומאשים אותה במעילה בתפקידה ובגנבת כספי ציבור.
17: לממשלה יש זכות וחובה שיהיה לה ייעוץ משפטי וייצוג משפטי, והעובדה שיושבת גלי בערב מיירה עושקת את כספי הציבור שלי ושלך ששולמו לה כדי לעשות את עבודתה, ועבודתה היא לייצג את הממשלה, והיא פשוט גונבת את הכסף הזה ומייצגת עמדה אחרת.
16: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השרה לשעבר אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר אמרה במשדר כי יושב ראש ועדת החוקה כלל אינו מבין מה תפקידה של היועמ"שית.
18: יועץ משפטי לממשלה הוא לא עורך דין פרטי של שמחה רוטמן או של נתניהו. הוא אדם שאומר לממשלה מה הן הוראות החוק, מה קובע החוק, ואומר לממשלה איפה הוא עומד מול החוק. החוק של הקמת ועדת חקירה ממלכתית עומד בתוקפו. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שמחה רוטמן הוא סוכן כאוס של אורבן. אין שום דבר בין המילים שהוא כל הזמן אומר של תיקון מערכת המשפט למה שהוא עושה באמת.
0: כאן תחזית.
13: הערב, בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: הערב, בכאן 11.
0: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
16: ובאשר לתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
0: התחזית בחסות
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
16: עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון,

0: הלו לכם, שלום לכם. יום רביעי הגיע. איזה אושר ברוח לכם על הפנים, נכון? קודם כל עכשיו, 6:30 אחרי 2. איפה אתם מונחים בשעה כזו של היום? תגידו לי. מקווה מאוד שאתם בטוב. במינימום מתארגנים כבר לרדת הביתה, ללכת הביתה. למה לרדת? לבית צריך לעלות. מתארגנים, אולי בחופשה? טוב, אנחנו ב-19 באוגוסט. הכי חופשה שיש. אז אנחנו ניקח אתכם לאיזה טיול בעולם, ברשותכם, אם כבר אנחנו באזור החופשה. עד 4 אני כאן איתכם, ביחד, נעשה לכם מסאז' קצת בלב, כל מה שצריך, כל מה שאתם צריכים ב-FM שלכם, כדי לעבור את השעתיים האלה בכיף. אני ורד יפתחי גרין. לפני שנעשה טיול, אני רוצה גם להצדיע וגם להגיד מזל טוב לאחד מהכותבים הגדולים במוסיקה הישראלית, אביהו מדינה שלנו. היום היום, על פי התאריך הלועזי, חוגג 79. אכן כן, אביהו עוד שנה לגבורות, כמו שאומרים. הנה, עכשיו הוא מעקם את הפה וגם את העיניים, מגלגל. כן, כן, אני יודעת, אביהו, מה אתה עושה עכשיו. אז שתדעו לכם שאביהו נולד עם המדינה, ואחד השירים שהוא מאוד מאוד אוהב, זה השיר הזה של עוזי חיטמן.
1: גם אני נולדתי בארץ הזאת.
0: הוא ועוזי נולדו באותה שנה.
1: הלכתי לאורכה ולרוחבה.
0: לשניהם יש מה לומר על הארץ הזאת.

0: פוט, רגע, חכו רגע עם השיר הזה, אפשר רגע, חכו רגע עם השיר הזה, איך הכל נדבק פה משום מה. אני רוצה רגע להתעכב על המילים של השיר, עם כל הכבוד, גם אני נולדתי בארץ הזו וכו'. רגע, לאן זה ברח לי? נו, באמת. גם אני הגנתי על הארץ הזאת, אם הסכמתי או לא, הלכתי איתה, אלה המילים של... של עוזי חיטמן, שבאמת הקדים את זמנו בכל פרמטר עם המילים פה. אז יום הולדת שמח לאבי ומדינה, ואם כבר, אז עוד אחד, ופה אני מתחילה אתכם את המסלול של הטיולים, אנחנו ב-19 באוגוסט, אם לא הספקתם, חברים, כרטיס טיסה לקהיר יש לכם? הנה המלצה של דקלון.
1: במלון השומר שמוגם השוער תבקש לו פחות לא יותר
0: גם אביו מדינה פה כתב והלחין
1: נסע לחיש מזוודות מן הכביש שתודה לו על כך מבקשים
0: לילה בקהיר

טוב, זה לילה בקהיר, אבל היום, אתם יודעים, החלפנו את קהיר ב... נכון, בדובאי. נכון, רינת? עד שגילינו שאין שם ממדים, גג, מקסימום, אז עקות יש שם.

כמה אנחנו מתחברים לשיר הזה, נכון? לא, לא כולם, אני יודעת שלא כולם. אני בכל זאת מאוד מתחברת. ארץ ישראל היא אמריקה שלי. 22 דקות וחצי אחרי 2, אתם על כאן ג', אנחנו אגן הים התיכון, אנחנו בעצם סיבוב טיסות ברשותכם. בואו נעשה עכשיו סיבוב בבית עם משה פרץ, לבדוק שהכל במזוודה, צ'קליסט.

רק בשמיים. אושי פרץ, אין חגורות בטיחות במטוס. טוב, טיסה 5325, אני רק מזהירה אתכם, אם אתם בדרך לשדה או משהו כזה, או בספונטניות, בפרץ שירי הטרמינל שלנו, אתם מתכוונים להגיע לבן גוריון. איזה עומס, וואי וואי. גם אם אתם חוזרים, קחו בחשבון שאתם צריכים לחכות הרבה זמן למזוודות. אלא אם כן. אתם יכולים להשאיר איזה מישהו שם ולטוס הביתה.

0: כאן גימל. מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מבצע קיץ באמינח, מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
11: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
10: כדי שלא תתאכזבו.
12: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

0: אוויר דפוקת, כמה מוניות, אנשים יפים, מתחלפים פה בשניות. תכלס יש פה הכל, חוץ מחניות.
1: בואי נעמה, זה בסבוסה?
2: לא, זה לא בסבוסה.

0: gente, isso não combina com você. Me dá um samba.
1: Samba, samba, carnaval. השיר הזה כבר נוסטלגיה. לבת שלי השיר הזה, מה זה נוסטלגיה? או... Oh.

0: השיר הזה לוקח באמת מקפיץ לתקופה אחרת יפה וחמודה, נכון? כמעט רבע לשלוש, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
2: עכשיו
3: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. מחר
2: נפרדנו כך.
3: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג' מחר בשבע בערב, כאן ג'.
0: טוב, בכל זאת, אתם יודעים, בין 2 ל-4 זו שעת סייסטה, למרות שאנחנו עושים כאן חפלה ומסעת על הנשמה, אז בואו ננוח קצת. תחזיקו אחד לשני את היד, תעצמו עיניים.
4: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותה.
0: אבל לא על ההגה, לא, לא, לא, רק היא.
4: אני חיכית

0: בשבילך.
1: האם השיר הזה יהיה שיר השנה? או, שאלה טובה. יש לנו את העשירייה המצעד השנתי, תשמ"ו. כנסו לאתר של כאן, תדרגו. אתם קובעים.
0: וזו היד שלה.
1: וזה השיר שאני כל כך אוהבת.

0: זו היד שלך, זה הלב שלי. תקחי אותו ליד, כל כך תיזהרי. מושי קפיה. טוב, אם אנחנו כבר בענייני העשירייה והמצעד השנתי שלנו, אז אתם יודעים שחוץ משיר השנה יש גם נבחרי השנה, מה שפעם היה זמר השנה או זמרת השנה. אז בר צברי.
1: אדום עיניים תכלת, עם סיגריה מגולגלת, עושים וויסקי ומסך השן.
0: בר צברי מועמד, מה, לא תפרגנו לו?

0: שלה שוב מסתובב.
1: בר צברי, תקליט זהב, לוקח אותנו לסוף השעה הזו שלנו כאן הראשונה, שלוקחת אותנו לסוף שבוע תכף.
2: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
1: אז קודם כל אני מזכירה לכם להיכנס לאתר של כאן ג' לדרג את העשירייה שלנו, את המצעד השנתי, גם שיר שנה וגם נבחרי שנה, שזה זמר זמרת, וגם התגלית של השנה, ויש פריצה, ויש הרבה קטגוריות שהאומנים מאוד מאוד ישמחו שתדרגו אותם, ואנחנו נשמיע לכם את כל זה בעשירייה השנתית.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
5: ג' אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
11: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
12: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם תחקירים על תקריות ירי ברצועה שבהן נהרגו פלסטינים. בין השאר תיפתח חקירת מצ"ח בפרשת מותה של הילדה הינד רג'אב. מקורות ברצועה מדווחים על שני הרוגים בתקיפה אווירית בעיר עזה. טלי גוטליב מותחת ביקורת על נתניהו בעקבות חשיפת הכוונה לשריין את השר אבי דיכטר. התחזית, התחממות בהדרגה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. הפרקליטות הצבאית הורתה לפתוח בחקירת מצ"ח בשניים מחמישה אירועים חריגים במהלך המלחמה ברצועת עזה, שנבדקו במנגנון התחקור המטכלי ופורסמו בצהריים. בשלושת האירועים האחרים הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית. באירוע האחד שבו תיפתח חקירת מצ"ח, מותם של הילדה הינד רג'אב, בני משפחת חמדה ושני פרמדיקים בעיר עזה בינואר 2024, נקבע שכוחות צהל ירו לעבר כלי הרכב של משפחת חמדה שנע בניגוד לכיוון הוראת פינוי שפרסם צהל, וממנו נהרגו חמישה נוסעים. שתי ילדות ששרדו והן הינד רג'אב הזעיקו עזרה. לאחר שיחה עם גורמי ההצלה תואמה הגעת אמבולנס של הסהר האדום, אך עם הגעתו נורה לעברו פגז ושני הפרמדיקים נהרגו. כעבור כמה ימים חולצו מכלי הרכב של משפחת חמדה 7 גופות, בהן הגופות של שתי הילדות. הפרקליטות הורתה על חקירת מצח. חקירת מצח תיפתח גם בנוגע לאירוע בתל אל סולטן ממרס 2025, שבו נהרגו 15 בני אדם ובהם אנשי רפואה, עובד ושישה פעילי חמאס. מהתחקיר עולה שכוח צהל במערב ירה לעבר רכב שזוהה כרכב חמאס. בהמשך באו למקום 5 מכוניות. נושאיהן ירדו מהן במהירות והכוח פתח לעברם באש. לאחר מכן ירו אל עוד שני כלי רכב. בדיעבד התברר כי מדובר במכונית כיבוי באמבולנסים וברכב של האום. לאחר הירי מחץ הכוח את המכוניות וכיסה את הגופות ברשת ברזל. בעקבות האירוע נרשמה הערה פיקודית למפקד חטיבה 14 וסגן מפקד סיירת גולני הודח מתפקידו. מקורות פלסטינים מדווחים על שני הרוגים בתקיפת כתבם בשכונת רימל בעיר עזה. כשפתנו יובל אינבר מוסרת כי התקיפה כוונה אל הבניין שבו שכנה משטרת עזה. הבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת טלי גוטליב, שנבחרה למקום ה-20 ברשימה, מותחת ביקורת על האפשרות שנשקלת לשריין את השר אבי דיכטר, שנדחק למקום לא ריאלי, כוונה שנחשפה אמש במהדורת כאן חדשות. גוטליב אומרת לנתניהו כי השריונים נועדו לאפשר לו לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה, ולא להעניק כשריון למי שנכשל בפריימריז. לדבריה מוטב לבטל את המשבצות שנשמעו לפנים חדשות בעשירייה השנייה ולקדם לשם את מי שנבחרו. את משבצות השריון למי שלא הצליח בפריימריז יש לדחוק לעשירייה השלישית. עוד כותבת גוטליב כי כדאי להתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת ולא לשחק לידי השמאל עם קמפיין הדרת הנשים בליכוד. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בחוף הים ליד נהריה נמשה מן המים גבר כבן 70 בלי הכרה. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים בנהריה.
13: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
11: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
10: הערב בכאן 11.
13: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
14: והתחזית, מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בערי ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין יהיה עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
13: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

לא, כמעט שש דקות אחרי שלוש, הגן הים התיכון. יום רביעי בשבוע, אנחנו בשעה השנייה שלנו, מה שאומר שבארבע, כשמסתיימת השעה, הסוף שבוע שלכם מתחיל. בגדול, כן? אז אני כאן בשבוע האחרון, החלפתי את נוי בן חיים, שנמצא בחופשה, הוא יחזור בשבוע הבא. בינתיים אני קצת משתוללת. אתם מכירים שמשאירים למישהו בית ונוסעים לחול? אז הוא עושה מה שהוא רוצה, אצל הדודה והדוד סטייל? אז אני עושה כאן בלגן קצת. לפני הבלגן, בוא נגיד עוד פעם, יום הולדת שמח לאביו מדינה שחוגג היום היום, 19 באוגוסט, יום הולדת 78. איך אתה חוגג אביו? הוא אמר לי שהוא לא חוגג. רק אלוהים יודע איזה בן אדם לא רוצה לחגוג ביום הולדת שלו. אביו, משהו.

0: לבוא עם הוגה אחרי השידור? מה אתה אומר? ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו. בשעה הזאת מקבלת מכם שוב הודעות.
1: מי יודע מה יהיה ומי יודע מה היה.
0: תברכו את אביו.

עם פאר טאסי, עוד חגיגות יש לנו היום. לא רק על פי התאריך הלועזי, גם על פי התאריך העברי, שהיום, כמה אנחנו בעברי היום? וו באלול. אז בוו באלול, ציון גולן ואשתו כוחי התחתנו לפני 43 שנה. יאללה, ציון, תן לנו. מזל טוב. לך ולכוכבה. לא יודעת, שמועה גונבה לאוזניי פשוט. שפוע עליכם על 43 שנות. לא מובן מאליו בכלל. איזה יופי. אז נקרא ללא מילים. זה ללא מילה חמש של צפרי רפרח, ינון בן רבית וציון גולן.

יאללה, ציון עשה לנו חשק לקצת תימנית. מתכנסים לגלבי ביחד עם לירון אמרם, הבן של, איזה יופי של ביצוע.

0: 054-7-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. לא ברכות, אתם שולחים לי מלא מלא ברכות, אין ברכות. תגידו איפה אתם נמצאים, מה שלומכם, אם אתם רוצים ברכה להביא ומדינה ליום הולדת, נשמח מאוד, ברכה ככה שווה ומושקעת. רק תגידו לי שאני לא בדד פה ואתם איתי, אני מאוד אשמח.
1: כאן ג' מיד חוזרים. מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום אי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
8: כאן 11 מציג. הכברת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תעשו טעות.
10: על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
9: כדי שלא יכאב לכם.
11: זה כמו לקבל אגרוף מאהבת השם.
9: וגם כדי שלא תבכו בסוף.
12: ודימה לדימה, יש מי שישמע.
9: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

0: רגב הוד. איזה יופי של נאמבר. 33 דקות וחצי אחרי 3. אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. איזה מסרונים חמודים אתם שולחים לי, גם וידאו.
1: שתהיה לך שמחה.
0: שמחתם, באמת.
1: שתהי מאושרת.
0: אישרתם.
1: אמיתית ששורפת.
0: הנה ססון ואיתי לוי.
1: יהיו לך שנים.
0: אמן.
1: שלא תוכלי לשכוח.
0: את מה?
1: רגעים מתוקים. גם בריאות וגם כוח.
0: איזה אנרגיות טובות מהשיר.
1: שתחליט על

0: ששון שאולו ואיתי לוי. טוב, אתם שולחים מלא מלא הודעות, אז א', תודה, ב', יש כאן הודעה לאביו מדינה. תלילה שרבי כותבת יום הולדת שמח לאביו מדינה, היוצר הענק. אחד המשפטים היפים שלו היא כותבת, מתוך השירה היה, הוא עוד גועש בי עוני. עוני, לא יומי, עוני באלף, כמו נער. מאחלת לך אביו בריאות טובה והמשך יצירה פוריה. פורה, כתבת כאן. תלילה שרבי, איזו שובבה. אני אמסור במקום אביו תודה. בשמו של אביו, זאת אומרת. הנה עכשיו ליטו לדנו. וואי, וואי, וואי. שימו ווליום, אחד השירים המטריפים. אגב, גם היא בתוך המצעד שלנו, תדרגו אותה.
1: אם לא דואגים לי, אני לא דואגת לי.
0: לא עם השיר הזה, עם האלבום שלה, כולו. האם הוא יהיה אלבום השנה? אם לא דואגים לי, אני לא דואגת לי.

מוכנים לשיר הבמבה? במבה, יש למישהו במבה? חלוויאת. שיר פסיכדלי מוטרף הדבר הזה. אחד האהובים עליי.

0: בקרוב נשמח, ידלק האור. את הלב נפתח, אמן, אמן על כולנו.
1: מחר ב-12 בצהריים, נינט מגיעה לכאן גימל לפני כולם.
0: וואו.
1: מספשייל לייב עם הרכב מלא וביצועים ראשונים ברדיו מתוך האלבום החדש, אני נינה. ובין השירים, טל ארגמן מארחת אותה לשיחה על הדרך, על החיפושים ועל האלבום שבו הכל מתחבר. ספשייל לייב עם נינט, מחר ב-12 בצהריים, כאן גימל.
0: טוב, אני הולכת להיות מחר ב-12 בצהריים על כאן גימל בגדול. אני חייבת לומר לכם שאני לא התאפקתי ודיברתי עם טל ארגמן ושאלתי אותה מה הולך להיות שם בשעה הזאת. חברים וחברות, אתם חייבים לשמוע את הדבר הזה, פרק גימל מחר עם נינט וטל ארגמן, 12 בצהריים. בחיי, הרבה זמן לא התרגשתי לקראת תוכנית ולהקשיב לתוכנית, ולתוכנית הזאת אני מתרגשת, שתדעו.
2: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: טוב, אנחנו מורידים מילוך, נכנסים למוד רומנטי בכל זאת. חגגנו, רקדנו,

0: קוראים לו מישהי כמוך, או...
1: אף פעם לא חשבתי שפגוש מישהי כמוך.
0: או אשתי, את אשתי. איזה יופי, שיר החופה שלו ושל אשתו. טוב, אתם בשנה הראשונה, בן צור, אתה עדיין חתן, אני עדיין קלה, אבל אני מאחלת לכם...

0: זהבה בן עם המאסטרפיס הזה ביחד עם עידן רייכל. 52 דקות אחרי 3, 8 דקות לפני 4, אנחנו מסיימים את השעה הזו שלנו כאן.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
0: טוב, אני סיימתי את חלקי כאן. ביום ראשון יהיה כאן בשתיים נוי בן חיים שיחזור מחופשתו. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו ניפגש ביום שישי, בתשע בבוקר, לאגן הים התיכון, גם בכאן ג' גם בכאן 11. ואנחנו נסיים עם הדבר הזה. עוד שיר שאין אותי כשאני שומעת אותו. גוסטו ביחד עם אבנר גדסי. תמשיכו להזין לכאן ג' תהיו טובים, ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
3: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
4: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
12: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
13: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
12: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
15: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
14: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
16: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
14: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הפלסטינים מדווחים על 9 הרוגים בתקיפה ישראלית בעיר עזה. בצהל אומרים כי הותקף מפקד בחמאס ומחבלים נוספים שהיו עמו. תיפתח חקירת מצ"ח בשניים מתוך 5 אירועי ירי חריגים שהיו ברצועת עזה במהלך המלחמה, ובהם התקרית שבה נהרגה הילדה הינד רג'אב. התחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. בתוך פחות מחצי שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי באזור נוסרת, שבמרכז הרצועה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. זמן קצר לאחר מכן הותקף בעיר עזה מפקד נוסף בחמאס ומחבלים אחרים שפעלו לצידו. דובר צהל אומר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועה. מקורות פלסטינים דיווחו כי הותקף מטה משטרת חמאס בעיר עזה, וכי עד כה נמנו 9 הרוגים. לפחות 15 בני אדם נפצעו שם. הפרקליטות הצבאית הורתה לפתוח בחקירת מצ"ח בשניים מ5 אירועים חריגים ברצועת עזה שאירעו במהלך המלחמה ונבדקו במנגנון התחקור המטכלי. שני האירועים הם התקרית שבה נהרגה ילדה הינד רג'אב עם עוד 8 בני אדם בעיר עזה, והירי אל כלי רכב של צוותי הצלה והאום בתל הסולטן שנהרגו בו 15 בני אדם ובהם מחבלים. בשלושת האירועים האחרים שנבדקו הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית. בעניין האירוע שבו נהרגו שבעה מעובדי הארגון המטבח המרכזי העולמי בדר אל בלח, קבע התובע הצבאי הראשי כי החלטות המפקדים נבעו מכשלים בהערכת המצב ולא חצו את הרף הפלילי. בעקבות האירוע הדיח רמטכ"ל, קצין בדרגת רב סרן וקצין מילואים בדרגת אלוף משנה ונזף פיקודית במפקד חטיבה, במפקד אוגדה ובמפקד פיקוד הדרום. כמו כן הוחלט שלא לפתוח בחקירה פלילית בקשר לתקיפת מבנה של ארגון רופאים בלא גבולות בחאן יונס, שבה נהרגו שתי נשים, אך ייבחנו צעדים פיקודיים. בעניין ירי ההרחקה שממנו נהרגו שני נוסעים בשיירה של הארגון בעזה, ככל הנראה מנתזים, נקבע כי לא נורא ירי ישיר לעבר השיירה. המתיחות בין ישראל לטורקיה על רקע תקיפת הבסיס בצפון סוריה. אירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגרירת ישראל בטורקיה, סבורה שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע להסלמה צבאית.
18: לצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית, הוא ראה בסכנה גדולה.
17: אירית ליליאן שוחחה עם רועי קייס בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב'. בצומת אום אל פחם נפצע הולך רגל כבן 17 פצעים אנושים מפגיעת רכב פרטי. צוות של מגן דוד אדום עשה בנער פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה. נהגת הרכב כבת 30 נפצע פצעים קלים. נסיבות התאונה נחקרות.
1: כאן תחזית
14: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
15: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
14: הערב בכאן 11.
1: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: תחזית מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
17: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. עכשיו, תליה כהן.

גל יתארי, רק מה שאת אוהבת, פותחת לנו את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד, בכאן ג' עכשיו 9 דקות אחרי 4, יש לנו 3 שעות משותפות לאחר הצהריים הזה. עדיין לא מקבלים את סוף השבוע, אנחנו בדרך לשם, ביום רביעי. יוסף כהנה בוחר לנו את המוזיקה, לקוראים טליה כהן, ועכשיו אנחנו עם שיר חדש לשיר עם מימון. זה גם אם יישרף העולם. שתהיה הזנה טובה.

0: תנו לשמש יד, אין כמו קצת שיער כדי, אתם יודעים, להחזיק אתכם, לתת לכם אנרגיה בזמן הפקקים של אחר צהריים, ואנחנו רוצים לראות באמת מה קורה בדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז ככה, כביש אחת עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, גם ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בחוף יש עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, ובארבע ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. אלה דברים שאנחנו יודעים כרגע. סעו לכם בזהירות ובנחת אם אתם בדרכים. אבל אני מניחה שזה, אתם יודעים, אנחנו רק נכנסים לאחר הצהריים, אז מזל שאנחנו פה ללוות אתכם עד השעה 7. אנחנו נצא עכשיו לכמה דקות של הודעות, ואחר כך אילי בוטנר עם מגיע זרזר.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
8: מבצע קיץ באמינך. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע.
7: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
11: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: כדי שלא תגידו
18: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
17: כדי שלא תשתגעו
19: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
17: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
20: צועקת אבל לא תשמע אותי.
17: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
21: עכשיו, טליה כהן.

יציאת חירום עם נהדרת, ועכשיו 42 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג' ואנחנו נשמע עכשיו חדש.

נינת עם הביתה, והיא גם תתארח מחר בפרק ג', אז אתם מוזמנים להאזין. אנחנו מסיימים השעה הראשונה ביחד בכאן ג'. אז הנה עכשיו פבלו רוזנברג ויואב יצחק, יקחו אותנו על החדשות. קודם להודעות ואז לחדשות של השעה 5. ניפגש בצד השני.

0: מיד חוזרים.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: ומיד אחר כך, מתי נתאהב, והפעם, אהבה בפרק ב'.
15: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הפלסטינים מדווחים על 9 הרוגים בתקיפה הישראלית בעיר עזה. בצהל אומרים כי הותקפו מפקד בחמאס ומחבלים נוספים. בחמאס קוראים לממשל טראמפ לבלום את התקיפות הישראליות ברצועה. השגריר הקבי אומר כי ארצות הברית פועלת למנוע הסלמה בין ישראל, טורקיה וסוריה. התחזית עד יום שישי התחממות בהדרגה.
18: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. בתוך פחות מחצי שעה, שתי תקיפות של צהל ברצועת עזה. דובר צהל מסר כי במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז הרצועה הותקף מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. מקורות פלסטינים דיווחו כי בתקיפה נהרג רוכב אופנוע. זמן קצר לאחר מכן הותקף בעיר עזה מפקד נוסף וחמאס ומחבלים אחרים שפעלו לצידו. דובר צהל אומר כי המחבלים תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הצבא הפועלים ברצועה. מקורות פלסטינים דיווחו כי התקיפה כוונה נגד המטה של משטרת חמאס בעזה, וכי נהרגו 9 בני אדם, בהם קצין משטרה ששוחרר לרצועה באחת מעסקאות החטופים ומפקדת משטרת הנשים של חמאס. חמאס מאשים את ישראל בניסיון לטרפד את המגעים להפסקת האש, וטוען כי בתקיפה בעזה נהרגו קציני משטרה ושוטרים ונפצעו אזרחים ולא פעילים בזרוע הצבאית של הארגון. עוד אומרים בחמאס כי איתוי התקיפה בעקבות השיחות עם המתווכות ועם השליח האמריקני קושנר נועד להביא לחידוש הלחימה ברצועת עזה, והם קוראים לממשל טראמפ ולמדינות המתווכות לפעול לעצירת התקיפות ולחייב את ישראל לעמוד בהסכמים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. ובתוך כך נמסר מצהל כי כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים השמידו השבוע תשתית טרור ב5 בורות שיגור ששימשו את חמאס בדרום הרצועה. בצהל מדגישים כי ימשיכו לפעול להסיר כל איום מיידי. המתיחות בין ישראל לטורקיה על רקע תקיפת הבסיס בצפון סוריה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי חשף בראיון לרשת אל ערבייה באנגלית כי בעקבות תקיפת צהל, ארצות הברית פועלת להקמת מנגנון למניעת התנגשויות בין ישראל, טורקיה וסוריה כדי למנוע הסלמה. אירית ליליאן, שהייתה עד לא מכבר שגרירת ישראל בטורקיה, סבורה שלשני הצדדים אין אינטרס להגיע להסלמה צבאית.
0: לצורך העניין בעבר אפילו התקיים איזשהו מנגנון החלת סכסוכים. אני מפנה אל דברים שאמר אתמול השליח האמריקאי המיוחד לסוריה, תום ברק, שהוא גם השגריר האמריקאי באנקרה, שהוא אמר שארצות הברית כן פועלת עכשיו לנסות ולייצר מנגנון החלת סכסוכים, כי הוא הזהיר שהתקרית שקרתה שלשום היא קשה מאוד ועלולה באמת לפגוע ביציבות האזורית, הוא ראה בסכנה גדולה.
17: עירית ליליאן שוחחה עם רוי קייס בכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן תחזית.
13: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון. היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
17: התחזית מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
10: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו, טליה כהן.

אברהם טל, עם אמא תולכת, פותח לנו שעה שנייה כאן ביחד, בכאן ג' עכשיו 9:05. יוסף כהנה בוחר את המוזיקה שאנחנו שומעים, לקוראים טליה כהן. ומיד נמשיך, כי למה לא? אתם כבר בדרכים, בפקקים, אם אתם חוזרים מהעבודה, אז כבר נעים לכם את הדרך. עם יזהר אשדות. מה אתה אומרת?

0: ובהיות האדם לבדו. וגם את השיר הזה הם עשו יחד, דני ליטן עם יהודית רביץ. עכשיו 22 דקות אחרי 5, את מלכן ג'
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז ככה, כרגיל, כביש אחת עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שור אש, יש עומס גם בארבע, ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וגם בכביש החוף, ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, וגם נחזור שוב לארבע, פספסנו את זה, ממחלף אשדוד ועד מחלף עד הלום. זה מה שאנחנו יודעים כרגע, סעו לכם בזהירות ובסבלנות. אנחנו נמשיך עם המוזיקה אחרי ההודעות.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב, את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: ג' עכשיו...
11: אתם מכירים את השירים, אתם מזהים את הקול המחוספס, אבל ככה עוד לא שמעתם אותם. מחר
10: נפרדנו כך.
11: שירה אלבוחר מארחת את אריק סיני לשיחה על פרויקט הקאברים הישראלי ברוח ג'וני קאש, על בחירת השירים היפים באמת ועל הדרך המוזיקלית החדשה. פרק ג' מחר ב7 בערב, כאן ג'

0: מנגו, מתחילה מההתחלה, מביאות אותנו ל-538, כאן גימל. עוד מישהו שנשמע שמתחיל מההתחלה, קצת אחרת אבל, רביב כנר. זה חדש, נקרא שבלי.
1: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט.

מושיקה FM, מה איתך? עכשיו כמעט 53 דקות אחרי 5 אנחנו מסיימים שעה נוספת ביחד, ואיזה כיף לעשות את זה עם שיר חדש, חדש, של שתי נשים מוכשרות בטירוף, גל ג'ומה עם מסולין, שבטח הכרתם אותה לאורך הקריירה עם כל מיני שמות במה אחרים. זה שיר סופר קצי וסופר עושה חשק לקום ולרקוד, אז אני מתנצלת מראש אם אתם בני אבל תגבירו. זה ייקח אותנו עד להודעות, אחר כך חדשות של השעה 6, ואז נחזור לשעה נוספת. זה נקרא זהרה.

0: כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
1: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות.
0: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט, כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let Tadiran update your life.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-101-975. מגיש משרד הפנים.
10: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
11: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
12: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
11: הצטרפו עכשיו באתר.
12: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
13: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
15: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחמאס מאשימים את ישראל בפשע מלחמה בעקבות התקיפה בעזה, וקוראים לממשל טראמפ לבלום את ההפרות של הפסקת האש. חמאס טוען כי הותקפו שוטרים ואזרחים, בצהל אומרים כי הותקפו מחבלים. שר החוץ של צרפת מאיים בעיצומים נוספים בשל מעשי האלימות של מתנחלים. התחזית עד יום שישי, התחממות בהדרגה.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי עינון. תקיפת צהל בעיר עזה שבה נהרגו לפי כמה דיווחים 9 בני אדם. חמאס מאשים את ישראל בפשע מלחמה וטוען כי בתקיפה נהרגו קציני משטרה ושוטרים ונפצעו אזרחים ולא בכירים בארגון. עוד נאמר בהודעת חמאס כי ממשלת נתניהו נחושה להתחמק מיישום הפסקת האש ומעוניינת לחדש את הלחימה ברצועה. הארגון דורש מממשל טראמפ לעצור את ההפרות האלה ולחייב את ישראל לאפשר את השלמת תוכנית מפת הדרכים. שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, מגנה את מעשי האלימות של מתנחלים ביהודה ושומרון ואת אמירותיו האחרונות של השר בן גביר, ומאיים בהטלת עיצומים נוספים על כל מי שמספק אמצעים למתנחלים אלימים. ברו כתב ברשת אקס כי מה שקורה היום בגדה המערבית מביש, וכי כל האפשרויות נמצאות על השולחן. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. על רקע תקיפת ישראל בסוריה והביקורת האמריקנית בעקבותיה, ראש המל"ל לשעבר הדוקטור אייל חולטה סבור שספק אם ההתקפות כאלה בלבד ימנעו את התבססות טורקיה שם.
18: אני מזמן לא קראתי תקיפה כל כך חריפה דיפלומטית של דיפלומט אמריקאי כנגד ישראל, ולכן השאלה הגדולה היא לא רק אם היה נכון טקטית לתקוף בסוריה כנגד פעולה כזאת או אחרת, אלא באיזה אופן ישראל מתכוונת למנוע את ההתבססות הטורקית בסוריה. ואם הדבר היחיד שמדינת ישראל תפעיל זה רק התקפות של חיל האוויר, לדעתי אנחנו נכשל.
16: אייל חולטה שוחח עם רן בנימיני ומזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שבתמונות לוויין שצולמו הבוקר מעל שדה התעופה הצבאי דוהור, אפשר לראות ארבע פגיעות במסלולי ההמראה והנחיתה שצבא טורקיה עזר לשפץ בעת האחרונה. בתוך כך דיווחים בסוריה שצהל שחרר שלושה סורים מדרה ומקונטרה כשנה לאחר שנעצרו. סקר כאן חדשות ברשת ב' מלמד כי 6 מכל 10 תומכי ליכוד סבורים שהיה נכון לקיים את הפריימריז במפלגה. רק 2 מכל 10 גורסים שהיה מוטב לפעול בדרך של ועדה מסדרת. על השאלה אם רשימת הליכוד החדשה מחזקת את הסיכויים להצלחת המפלגה בבחירות או פוגעת בהם, 48% ממצביע הליכוד סבורים שהרשימה החדשה מחזקת את סיכויי ההצלחה בבחירות, ו-21% חושבים שהיא פוגעת בסיכויי ההצלחה בבחירות. סקר מנדטי מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומר על כוחו 23 מנדטים, לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. בדרום הר חברון פועלים קבעים ומתנדבים לבלום שריפה המתקדמת לכיוון בתי היישוב אפקה. למקום הוזעקו מטוסי כיבוי וצוותים נוספים. כביש 60 נחסם לתנועה בשני הכיוונים.
19: כאן תחזית.
17: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
14: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
17: הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
20: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: כך מחר הוא יום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום.
19: התחזית בחסות
20: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
23: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
24: בנק הפועלים.
23: פרטים באתר הבנק.
16: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עכשיו, טליה כהן.

שידרית אם נמנע ממך עכשיו 9 דקות, כמעט כבר 10 אחרי 6, אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה ביחד בכאן ג', לפחות לערב הזה. לאט לאט מסיימים את יום רביעי, נכנסים לרגע שאפשר להגיד בו כבר שאנחנו מתגלגלים לקראת סוף השבוע. אם אתם בדרכים, אנחנו כאן בשביל ללוות אתכם בשעות האלה עם מוזיקה טובה שבוחר יוסף כהנה, לי קוראים טליה כהן. ונשמע עכשיו שיר חדש, זה של מוניקה סקס, וזה נקרא...

כנרות, בלדה על אביר החופש ובדגלים, שיר שמרגיש כמו קיץ, מרגיש כמו חופש, ומה יותר מרגיש כמו חופש? סתם אולי בשבילי. חווה אלברשטיין עכשיו מטיסה אותנו ללונדון, שאולי כן, אולי לא מחכה.

0: ומלונדון לפקקים שלנו כאן בישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אז ככה, מה שקורה כרגע בחוץ, זה שעדיין כביש אחת עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, וגם מגנות עד קיבוץ גלויות. בחוף יש עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, ובכביש 4 ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם ב-5 יש עומס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אנחנו ממשיכים להיות איתכם בינתיים, ללוות אתכם. קודם דקה וחצי ממש של הודעות, ואחר כך, וואו, איזה שיר מחכה אחר כך.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כדי שלא תעשו טעות.
11: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
10: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל.

המחשפות. עכשיו 20 דקות לפני 7 אתם על כאן גימל, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של מישהי שכבר לא כל כך ילדה וגדלה לנו גם אומנותית וגם בכלל מול העיניים, מול המסך. זאת מיקה משה, וזה נקרא מזל שאתה פה.

0: הבלוז.
1: אז מהר מהר, זה היה הבלוז, יובל גולד, מהר לפני שניפרד, שנספיק חדש לשרית חדד.

0: תערב.
1: אלה של שרית חדד, ואנחנו מסיימים שלושות משותפות כאן ביחד בכאן ג' תודה שהייתם איתנו. תודה ליוסף כהן שבחר את המוזיקה, לי קוראים טליה כהן, שיהיה לכם המשך ערב שקט, ונגיד לכם כבר סוף שבוע נעים. זה דודו אהרון, יאללה ביי, נשתמע.

0: מיד חוזרים. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
2: תבואו!
3: נבוא!
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
13: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
14: צאי מהסרט. תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
12: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרמטכ"ל זמיר ביקר את הכוחות המוצבים בדרום סוריה ואמר כי צהל לא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולות ישראל. הנשיא טראמפ אומר כי אפשר שהמסע ומתן עם איראן יתחדש בשלב כלשהו, אך המצב כעת טוב מאוד. במשרד הבריאות חוששים מהתפשטות קדחת מערב הנילוס. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
0: החדשות ברשת
15: ב' כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור בדרום סוריה כי צהל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר. צהל יצר בסוריה מרחב הגנה קדמי המשמש חיץ בחזית היישובים, והוא פועל למנוע היווצרות של איום צבאי משמעותי בגבולות ישראל, בד בבד עם סיכול איומי טרור. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. המתיחות במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לעיתונאים כי אולי יחזור בשלב מסוים למסע ומתן עם איראן.
16: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
15: אולי בשלב מסוים, אבל כרגע אני חושב שהמצב כל כך טוב. תראו, זה מאוד פשוט. הם חייבים להיפטר לחלוטין מכל נשק גרעיני. לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. אתם יודעים למה? כי הם ישתמשו בו, ואנחנו לא ניתן להם להשתמש. בו. אז לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני ולא יהיה להם. דברי טראמפ. מפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן לא תצטרף לשום ממשלה צרה בראשות אייזנקוט או נתניהו, ותפעל להקמת ממשלה רחבה בלבד. כך הבהיר מועמד המפלגה, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, בשיחה עם רן בנימיני ועם מזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. הוא הצהיר כי ישמח לוותר על מקומו ברשימה למען איחודים.
17: אנחנו לא משלימים לשום ממשלה צרה ל-61. אנחנו מאמינים שבממשלה הבאה צריכים להיות סגמנטים משני הגושים. גם מהגוש שעכשיו אומר רק לא ביבי, הוא צריך לוותר על החלום הזה, וגם מהגוש שחושב שהאפשרות היחידה זה קואליציה עם חרדים ומניעת חוק שירות וכו' וכו'.
15: נחמה הדגיש כי אם לקראת הבחירות יתברר בסקרים שמפלגתו אינה עוברת את אחוז החסימה, היא תפרוש מההתמודדות. סקר שפרסם היום כאן חדשות מעלה ש23% מן הנשאלים סבורים שעל נתניהו היה לשריין ברשימת הליכוד את גלעד ארדן ואת יולי אדלשטיין. 37% סבורים שלא היה צריך לשריין אותם, ולשאר, שאר הנשאלים, לא הייתה דעה. בקריאת ביאליק נדקר צעיר כבן 20 ונפצע פצעים בינוניים. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה אומרת כי נפתחה חקירה וכי האירוע, הרקע, הוא ככל הנראה פלילי. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מעדכנים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור פתח תקווה בכפר קסם, בכפר קרה או ברה יותר נכון, באזור נמל התעופה בן גוריון ובמועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה. מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס הובחנו 17 חולים, אחד מהם מת ואחר עדיין מאושפז. רוב החולים סבלו מתסמינים אופייניים למחלה ובהם חום, פריחה ושינויים במצב ההכרה. המשרד להגנת הסביבה הנחה את כל הרשויות המקומיות ובפרט את הרשויות שבהן אותרו היתושות להרחיב את פעולות המניעה, ההסברה וההדברה כדי לצמצם את הסיכון להתפשטות היתושים הנגועים.
0: כאן תחזית
12: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
13: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
12: הערב בכאן 11.
0: התחזית בחסות
1: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: אמור בתחזית, מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין הצפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום ראשון עוד הקלה בעומס החום.
0: התחזית בחסות היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
15: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.

0: הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב, את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
10: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, אהבה בפרק ב'.
11: צאי מהסרט, תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הרמטכ"ל זמיר אומר בסיור בדרום סוריה כי צה"ל לא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולות ישראל. צה"ל פרסם את שמות ארבעת מפקדי הנוח'בה שחוסלו אתמול בתקיפה האווירית בעזה. בדרום הר חברון הושגה שליטה בדלקה שאיימה על היישוב אפקה. כביש 60 נפתח לתנועה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
14: החדשות ברשת
13: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, ערב טוב, עכשיו 8, כאן גבי ינון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת, במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר במהלך סיור בדרום סוריה. צה"ל מאשר כי בתקיפה האווירית אתמול ליד נמל עזה חוסלו מפקד פלוגת נוח'בה ושלושה מפקדי מחלקות בזרוע הצבאית של חמאס. דובר צה"ל אומר כי המחבלים שחוסלו פעלו לקדם מתווי טרור נגד כוחות הצבא וכי אחד מהם השתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי אולי יחזור בשלב מסוים למסע ומתן עם איראן, אבל כרגע המצב טוב מאוד.
15: Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. Look, it's very simple. They have to get rid of completely. They have to get rid of no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. You know why? Because they'd use it, and we're not going to let them use it. So Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't.
13: זה פשוט מאוד. הם חייבים להיפטר לחלוטין מכל נשק גרעיני. לאיראנים לא יכול להיות נשק גרעיני כי הם ישתמשו בו, דברי טראמפ בשיחה עם כתבים. באפריקה נספו יותר מ-100 בני אדם במפולת אדמה בגבול שבין קמרון לרפובליקה המרכז אפריקנית. כך דיווחה סוכנות הידיעות הצרפתית. הושגה שליטה בדלקה שפרצה אחר הצהריים ליד היישוב אפקה שבדרום הר חברון. במקום פעלו כבאים רבים, מתנדבים ומטוסי כיבוי. בשירותי הכבאות אומרים כי התגובה המהירה מנעה את התפשטות העת של בתי התושבים. לא היו נפגעים, לא נגרם נזק של ממש. כביש 60 שנחסם בשני הכיוונים נפתח לתנועה. בחירות 26, אלוף במשנה במילואים אלי ג'ינו צפוי להצטרף למפלגתו של תת-אלוף במילואים אופר וינטר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי וינטר וג'ינו מכירים עוד מתקופת שירותם הצבאי. כשווינטר היה מפקד חטיבת קבעתי, היה ג'ינו מפקד גדוד הסיור בחטיבה. עוד פרטים על המפלגה המתהווה במהדורת כאן חדשות בכאן 11.
12: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
10: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
9: הערב בכאן 11.
13: התחזית מחר ויום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: השעה בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: גימל.
20: עורכת אסתי סילפן.

0: מיד חוזרים. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: חדש ב-Yellow. נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
5: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע. אמינה, להתעורר לנגד חדשות.
6: מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
4: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ויברח כי כל ריף מחדש עד שוב עושה
1: כאן ג' מיד חוזרים עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי, buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן
11: Let's turn around update your life
12: הערב בכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה
13: זה נראה תפריט מבטיח זה אולי אפילו מאיים עליי
12: ומיד אחר כך מתי נתאהב והפעם אהבה בפרק ב'
14: צאי מהסרט תחשבי רגע לפני שאת מזיזה ימינה
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס
15: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דיווח. ראש המוסד גופמן שוחח בשבוע שעבר בטלפון עם שר החוץ של סוריה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה, וכי המסר הזה עבר היטב בתקיפת שדה התעופה הצבאי. צהל ביטל סיורי חיילים במרכז רבין בגלל הבחירות. התחזית עוד התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות
16: כל ישראל מירושלים, שלום ערב טוב לכם, השעה עכשיו 9, כאן גבי ינון. ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון עם שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס מפי כמה מקורות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על פי הדיווח השיחה התקיימה ביום שישי בשבוע שעבר. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל, בבסיס חיל האוויר של סוריה, בסיס שטורקיה מסייעת בשיקומו.
17: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, בקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
16: מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו שחר גליק. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, אומר כי התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן, המקרב אותנו לאימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות בריתנו ובראשן ארצות הברית. ישראל צריכה להנהגה שיודעת להפעיל כוח כדי להשיג ביטחון, ולא כדי לייצר עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית, דברי יאיר גולן. בצהל אומרים כי המחבלים שהותקפו היום בעיר עזה התכנסו בתחנת משטרה כדי לקדם מתווי טרור נגד כוחות הצבא. דובר צהל אומר כי בתחנה היו לפחות 4 מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס ומחבל מארגון ועדות ההתנגדות העממית. קודם לכן, הודיע צהל כי בתקיפה האווירית אתמול ליד נמל עזה, חוסלו מפקד פלוגת נוחבה ושלושה מפקדי מחלקות בזרוע הצבאית של חמאס. אחד מהם משתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. פרסום ראשון, צהל ביטל סיורים מתוכננים של חיילים במרכז רבין בתל אביב, בנימוק שאי אפשר לבקר במקום בתקופת בחירות. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסיורים היו אמורים להתקיים במסגרת סדנאות חינוך ומורשת. במרכז רבין, המוקדש להנצחת ראש הממשלה שנרצח, אומרים כי מטרתו אינה לטשטש את המחלוקות בחברה הישראלית, אלא לאפשר דיון פתוח ומכבד ולהציב גבולות לשיח הפוליטי. בצהל אישרו את הפרטים ואמרו בתגובה כי בהתאם לחוק ולפקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות אין מתקיימות פעולות חינוך והסברה שאינן עוסקות בנושאים צבאיים, טכניים או מדעיים. הממשלה צפויה לאשר בשבוע הבא פתיחה של מסגרות התקציב לשנים הבאות לצורך הגדלת תקציב הביטחון בעשרות מיליארדי שקלים. כתבתנו ליאל קייזר דיווחה במהדורת כאן חדשות שראש הממשלה ושר האוצר סיכמו להביא את דרישת מערכת הביטחון לאישור הממשלה על אף התנגדות חריפה של הדרג המקצועי במשרד האוצר. גורמים כלכליים בכירים מזהירים כי המהלך עלול לגרום נזק קשה לכלכלת ישראל.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
13: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
1: הערב בכאן 11.
16: תחזית מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אבל עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
1: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5...

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב, את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, ראש המוסד גופמן שוחח בשבוע שעבר בטלפון עם שר החוץ של סוריה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. צה"ל ביטל סיורי חיילים במרכז רבין בגלל הקרבה לבחירות. גלעד קריב דורש מן הרמטכ"ל לבטל את ההחלטה. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון עם שר החוץ של סוריה אסעד השייבני על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. כך דיווחה הערב סוכנות הידיעות רויטרס מפי כמה מקורות. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על פי הדיווח, השיחה התקיימה ביום שישי בשבוע שעבר, כ-4 ימים לפני התקיפה הישראלית בסוריה. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו.
11: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, הקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
9: כתבנו שחר גליק מציין כי דברי נתניהו כלולים בסרטון שהפיץ הליכוד. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי התקיפה בסוריה היא מהלך מטריס ומסוכן המקרב אותנו לעימות עם טורקיה ומעמיק את הקרע עם בעלות בריתנו בראשן ארצות הברית. לדבריו, ישראל צריכה הנהגה שיודעת להפעיל כוח כדי להשיג ביטחון ולא כדי לייצר עוד מלחמה בשביל הישרדות פוליטית. בליכוד אומרים בתגובה כי לא מפליא שיאיר גולן, הקורא להקים מדינת טרור פלסטינית בלב ישראל, מוכן לאפשר התבססות צבאית של טורקיה בסוריה. פרסום ראשון, צה"ל ביטל סיורים מתוכננים של חיילים במרכז רבין בתל אביב, בנימוק שאי אפשר לבקר במקום בתקופת בחירות. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסיורים היו אמורים להתקיים במסגרת סדנאות חינוך ומורשת. בצהל אישרו את הפרטים ואמרו בתגובה כי בהתאם לחוק ולפקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות אין מתקיימות פעולות חינוך והסברה שאינן עוסקות בנושאים צבאיים, טכניים או מדעיים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר בתגובה כי זו טעות חמורה בשיקול הדעת ואובדן השתונות ערכי. מרכז רבין הוא מרכז הנצחה וחינוך ממלכתי לזכרו של רמטכ"ל וראש הממשלה, וביטול גורף של הסיורים במקום הוא בושה לצה"ל, דברי קריב. הוא הודיע כי יפנה לרמטכ"ל ולקצין חינוך ראשי בדרישה לשנות את ההחלטה המבישה. בצה"ל בוחנים אפשרות לבטל את מחסום 443 בכביש ממודיעין לירושלים כדי להקל את הפקקים בכניסה לבירה. כתבנו רועי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בשבועות האחרונים החלה עבודת מטה בפיקוד המרכז בשיתוף המשטרה והרשויות באזור. למחסום מגיעים בכל יום אלפי כלי רכב, הכביש עובר מחוץ לקו הירוק אך אין אליו גישה לכלי רכב מכפרים פלסטיניים. בצהל מציינים כי גם אם יוחלט לשנות את נוהלי הבדיקה, אפשר שהחיילים יישארו במחסום.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
9: והתחזית מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: ג' עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג'
1: לא הסתדרתי איפה ששכרתי דירה במרכז של העיר אז חיפשתי מצאתי לי בית בטבע בערך ברבע מחיר

אם תרצי, אם תרצי. שתי כוסות של תה, אחת שלי, אחת שלך, יושבים

0: המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו. כוכבית 3110.
1: כאן גימל. מיד חוזרים.
2: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, תהיה ביום שישי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. נמשכת מדיניות החיסולים של מחבלי חמאס ברצועת עזה. הרוג בתאונת דרכים בכביש 2 סמוך למחלף חיפה. והתחזית, מחר עוד התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. פורסם מועד הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב. מסע הלוויה יצא מחורתיים, יום שישי בשעה 8:30, מישיבת קרם ביבנה, אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים. שם יתאמן. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו.
13: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, הקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
12: כתבנו שחר גליק מציין כי דברי נתניהו כלולים בסרטון שהפיץ הליכוד. בתוך כך הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר במהלך סיור בדרום סוריה. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי בכוונתו להטיל עיצומים נוספים על איראן. מצר הורמוז פתוח והמצור שהטלנו היה מוצלח ויעיל, אמר הנשיא לפני זמן קצר במסיבת עיתונאים בבית הלבן. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. נמשכת מדיניות החיסולים ברצועת עזה. בשלושת הימים האחרונים חוסל במחנה נוסרת, מפקד מחלקה ביחידת נוחבה שפשט לישראל ב-7 באוקטובר, וכן חוסלו מחבלי חמאס ששהו במבנה משטרת חמאס בעיר עזה, בהם מפקדי שטח בחמאס ומפקדת משטרת הנשים של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות מפיגורם ביטחוני כי צהל ימשיך לסכל איומים, לא ייסוג מהקו הצהוב ולא יחלו פעולות שקשורות לשיקום הרצועה עד לפירוק חמאס מנשקו. בתאונת דרכים בכביש 2 סמוך למחלף חיפה נהרג אדם כבן 60. בסדרות רוקח בתל אביב נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב בעיר.
14: עכשיו כאן תחזית.
12: והתחזית, מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו. כוכבית 3110.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלוויתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב, תהיה ביום שישי בהר הזיתים בירושלים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. בבית החולים באשדוד נקבע לפני זמן קצר מותו של נער בן 17. והתחזית מחר עוד התחממות קלה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. פורסם מועד הלווייתו של רב סמל יקותיאל יהודה כץ, זכרו לברכה, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב. מסע הלוויה יצא מחורתיים, יום שישי בשעה 8:30, מישיבת קרם ביבנה, אל עבר החלקה הצבאית של בית העלמין בהר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. עצמותיו של יהודה כץ הובאו השבוע לישראל אחרי 44 שנים. ראש הממשלה נתניהו הסביר הערב מדוע תקפה ישראל בסיס של חיל האוויר הסורי שטורקיה סייעה לשקמו.
6: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, הקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
4: כתבנו שחר גליק מציין כי דברי נתניהו כלולים בסרטון שהפיץ הליכוד. בתוך כך, הערב דווח כי ראש המוסד רומן גופמן שוחח בטלפון בסוף השבוע שעבר עם שר החוץ של סוריה, אסעד השייבני, על הנוכחות הצבאית של טורקיה בארצו. והרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל עוקב אחר השינויים בחזית הסורית ולא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס בגבולותינו. נדע להפעיל את העוצמה שלנו בצורה מדויקת במקום ובזמן המתאימים, הדגיש זמיר במהלך סיור בדרום סוריה. בבית החולים אסותא באשדוד נקבע לפני זמן קצר מותו של נער בן 17 מאשדוד. הוא הובא לקבלת טיפול רפואי כשמצבו אנוש. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המוות וכל כיווני החקירה נבדקים. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף חיפה נהרג גבר כבן 60. שני בני אדם נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ועוד בחיפה, ברחוב אצל בעיר, נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 22 ופונה לבית החולים. בסדרות רוקח בתל אביב, נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 30. צוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב בעיר. כדורגל ממשחקי מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה את אלופת אזרבייג'אן סבח 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמשחק הגומלין יערך ביום שלישי הבא בבקו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
4: והתחזית, מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. נמשכת מדיניות החיסולים ברצועת עזה. בשלושת הימים האחרונים חוסל במחנה נוסרת מפקד מחלקה ביחידת נוחבה שפשט לישראל בשבעה באוקטובר, וכן חוסלו מחבלי חמאס ששהו במבנה משטרת חמאס בעיר עזה, בהם מפקדי שטח בחמאס ומפקדת משטרת הנשים של חמאס. כתבנו איתי בלומנטל פרסם במהדורת כאן חדשות בכאן 11 מפי גורם ביטחוני כי צהל ימשיך לסכל איומים, לא ייסוג מהקו הצהוב ולא יחלו פעולות לשיקום הרצועה עד לפירוק חמאס מנשקו. בבית החולים אסותא באשדוד נקבע הלילה מותו של נער בן 17 בן העיר שהובאה לקבלת טיפול רפואי כשמצבו אנוש. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי הנער בילה עם חבריו ולפתע התמוטט ואיבד הכרתו. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המוות וכל כיווני החקירה נבדקים. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף חיפה נהרג גבר כבן 60. שני בני אדם נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ועוד בחיפה, ברחוב אצל בעיר, נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 22 ופונה לבית החולים. ובסדרות רוקח בתל אביב נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי איכילוב בעיר. סקר שערך ארגון הבריאות העולמי מגלה שישראל נמצאת במקום הרביעי באירופה בהתמכרות צעירים לרשתות החברתיות. הנוער הישראלי ממוקם אחרי הנוער ברומניה, מלזיה ובולגריה. כתבנו לירן חוג'יינוף מעדכן כי שיעור בני הנוער שהוגדרו מכורים לאינטרנט עלה פי ארבעה. יותר מ-28% מתלמידי כיתות ז' עד י"ב מבלים מול מסכים לפחות 6 שעות ביום. עוד מצאו החוקרים כי מאז מגפת הקורונה חל זינוק גדול של בני נוער בשימוש שהוגדר בעייתי ברשתות החברתיות בכל העולם וגם בישראל. כדורגל ממשחקי מוקדמות ליגה האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה את אלופת אזרבייג'אן סבח 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמשחק הגומלין יערך ביום שלישי בשבוע הבא בבקו.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, מחר וביום שישי, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. משרד החוץ של אוסטרליה זימן לשיחת נזיפה את שגריר ישראל הלל ניומן בעקבות החלטת הפרקליטות הצבאית שלא לפתוח בחקירה פלילית בנוגע למותם של 7 עובדי הסיוע של ארגון המטבח המרכזי העולמי ברצועת עזה בשנת 2024. בתקיפה של צה"ל נהרגה האזרחית האוסטרלית זומי פרנקום. אתמול הודיע צה"ל כי בתום תחקיר מקיף לא נמצאו חשדות שמצדיקים חקירה פלילית נגד המעורבים. שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה כי ארצה זועמת על ההחלטה משום שהיא רחוקה ממה שציפתה אוסטרליה מישראל בפרשה זו. כך מוסרת סוכנות הידיעות רויטרס. גבר כבן 50 נמצא ללא רוח חיים סמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי כמה שעות קודם לכן דווח על היעדרותו. כוחות חילוץ וכלי רכב מיוחדים ניסו לאתרו, ורק סמוך לחצות נמצאה גופתו של הנעדר. בבית החולים אסותא באשדוד נקבע הלילה מותו של נער בן 17 שהובהל לקבלת טיפול רפואי כשמצבו אנוש. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי הנער בילה עם חבריו ולפתע התמוטט ואיבד הכרתו. כתבנו אסף פוזיילו מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המוות וכל כיווני החקירה נבדקים. כדורגל ממשחקי מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע ניצחה את אלופת אזרבייג'אן סבח 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שמשחק הגומלין יערך ביום שלישי בשבוע הבא בבקו.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

יפו התחיל לפני שבועיים לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז לפני זמן קצר על פתיחת מבצע כלכלי נרחב לבידוד מוחלט של המשטר בטהרן, והדגיש כי יהיה זה המהלך הכלכלי החריף ביותר שהופעל אי פעם נגד מדינה כלשהי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ פרסם את הדברים ברשת החברתית שלו וכתב כי מדובר ביום הדי הכלכלי נגד איראן שיביא עמו עיצומים חסרי תקדים ובידוד על כל מדינה שתסייע לה. בהודעה התקיפה שפרסם, טען טראמפ שארצות הברית העניקה לאיראן הזדמנות חסרת תקדים להגיע להסכם, אך טהרן דחתה אותה. הוא ציין כי חיל הים, חיל האוויר והתעשיות הצבאיות של איראן נהרסו, כלכלתה מרוסקת, ומטרת המהלך כעת להביא את טהרן לבידוד כלכלי מלא. כל מדינה, מוסד פיננסי, עסק או גורם ממשלתי שיספקו חבל הצלה לאיראן, לרבות הברחות נפט, העברות כספים, חברות קש או רישום ספינות, יישאו בהשלכות כלכליות כבדות. טראמפ קרא לבעלות בריתה של ארצות הברית להתייצב לצידה כדי לנטרל את האיום האיראני, וחזר על הצהרתו כי לאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. משרד החוץ של אוסטרליה זימן לשיחת נזיפה את שגריר ישראל הלל ניומן בעקבות החלטת הפרקליטות הצבאית שלא לפתוח בחקירה פלילית בנוגע למותם של 7 עובדי הסיוע של ארגון המטבח המרכזי העולמי ברצועת עזה בשנת 2024. בתקיפה של צהל אז נהרגה האזרחית האוסטרלית זומי פרנקום. אתמול הודיע צהל כי פתאום תחקיר מקיף לא נמצאו חשדות שמצדיקים חקירה פלילית נגד המעורבים. שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה כי ארצה זועמת על ההחלטה משום שהיא רחוקה ממה שציפתה אוסטרליה מישראל בפרשה זו. כך מסרה סוכנות הידיעות רויטרס. גבר כבן 50 נמצא ללא רוח חיים סמוך לחוף הפארק הלאומי באשקלון. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי כמה שעות קודם לכן דווח על היעדרותו. כוחות חילוץ וכלי רכב מיוחדים ניסו לאתרו, ורק סמוך לחצות נמצאה גופתו של הנעדר.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר וביום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.